Flowers, Puerto Rico.

0: Green Day na Totem Radiju, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku tam nobenih posebnosti, če kakšno pazite, pokličite 0800 1055, sicer pa okoli 17 stopin v tem trenutku, danes pretežno jasno vreme in okoli 30 čez dan, jutri se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, v sredo pa sicer nekaj več sonca, lahko še vedno pade kakšna kaplja dežja. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiju. Konec je vikenda, žal, pred nami pa nov počitniško delovni teden, tako da tudi s totimi hudimi hiti, da nam bo šlo ulažje vsaj danes zjutraj. Pa dobro jutro. Toti
1: radio. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majke mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majke mi.

Ray Varys My Husband, to je tu je Radio 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku tam nobenih posebnosti, če karkoli opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa 17 stopin v tem trenutku pri nas, danes pretežno jasno in okoli 30, jutri se bo pooblačilo, tudi deževalo bo popoldan, v sredo pa nekaj več sonca, lahko še vedno pade kakšna kaplja dežja.

0: ponedeljek 13. julij, danes na svetovnem prvenstvu pauza, nobenih tekem pred polfinalnimi obračuni. Sicer pa na današnji dan pred 96 leti se je začelo sploh prvo svetovno prvenstvo v nogometu v Urugvaju in nekaj razlik z letošnjim svetovnim prvenstvom. Takrat je nastopilo 13 reprezentanc, tokrat 48, bila je samo ena gostiteljica, to je bila Urugvaj, ki je kasneje tudi zmagala 4-2 v finalu premagala Argentino, ampak takrat je bilo odigranih samo 18 tekem na letošnjem svetovnem prvenstvu kar 104 in večina ekip je takrat v Urugvaj pripotovala z ladjo, potovanje pa je trajalo več tednov, tako da vidimo v 96 letih pa se je nekaj spremenilo, tudi več takrat je bila skromna organizacija, zdaj pa več milijardni športni dogodek, tako da jaz upam, da ni nogomet zgubil svoj čar. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na oddelku za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je prispel četrti in zadnji novi linearni pospeševalnik, s čimer je zaključena celovita posodobitev radioterapevtske opreme. Trije novi obsevalniki že delujejo, četrtega pa bodo v uporabo vedli jeseni. Ob tehnološki prenovi so poskrbeli tudi za prijetnejše okolje za bolnike, ki naj bi prispeval k zmanjšanju stresa in bolj sproščenemu počutju med zdravljenjem. Tadej Pogačar je po deveti etapi dirke po Franciji opozoril na vse večje težave, ki jih tekmovalcem povzročajo ekstremno visoke temperature in predlagal temeljito spremembo kolesarskega koledarja. Po njegovem mnenju bi se največjim poletnim vročinam lahko izognili z drugačnim razporedom sezone ali precej zgodnejšim začetkom etap. Mark Marquez pa je zmago na veliki nagradi Nemčije dosegel že svojo 13. zmago na tem dirkališču ter 76. razredom MotoGP z novimi

0: Zaprašená cesta, Eger.
1: Previdno na štajerski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Promet je oviran, zato po previdnem, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Po vremenu pa Ema.
2: Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno jasno do največ 31. Jutri nas čaka podobno vreme z enakimi temperaturami, v popoldanskih urah bodo možne posamezne krajevne plohe, tudi v sredo se bo nadaljevalo enako vreme.

0: jutro.
1: Evo, in so dobre 3 minute čez pol šesto, Ema Jäger in Tomaž smo tukaj. Lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo, dopusti so in eni že hodijo okoli, drugi pa pač pridemo delat.
2: Ja, moremo delat, brez veze.
1: Ja, se prav tak, naj si malo oddahnejo. Mi bomo že zgurali, ne, ponedeljek. Ne na zadnje je poletje in juli, tak da boljše to, ko pa, ne vem, novembra, konc, pa ponedeljek pa tečno.
2: Ali pa sredi januarja, recimo, kot se mine ono veselje za po decembru. Ja. In pa,
1: brez dnara pa čakaš, pa da bo prvi maj. Ja, vse to nas čaka. Ne, dalj stran, ne.
2: Govori na glas.
1: Ok, gremo stran, gremo k muziki 4 čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro.

0: What do you want from me in Adam Lambert na tem radiju 5:42, pa je ura, Ema Jäger in Tomaš smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj pa tudi toti reporter Milan, ampak ker je na počitnicah v Moščenički dragi, dopustuje tudi letos, se seveda spominjamo najboljših zgod pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti, Milan, sem ponovno nasledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor.
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre ja. Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tak da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to
1: dobro.
0: Vse ne.
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom i kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne.
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že tebi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Okej, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi iz žepa fingušt dol sparali.
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl. Samo.
1: Ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo še oče z dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja. Bojč?
2: Ja, doktor predsednik.
1: Pa mogoče ti v totem plavem mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti Studencom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami, desni me obupno, fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Lekadol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je 11 minut pred 6. Dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, vikend je za nami. Ema, ki si hodila? Bila doma, brala knjige,
2: ne.
0: Pisala
2: Šla sem na Hribo in cvetje.
1: Res?
2: Jep.
0: Oh.
1: Bravo.
2: Deževalo je fejno. Ni mi bilo fajn, iskreno.
1: Ne, te si bilo.
2: Potla sem iz že tako benajstih doma.
0: Resno?
2: Ja.
0: Če greš na festival, greš na festival,
1: točno
0: ne?
1: Točno to.
0: Je, kak je.
2: Ja,
1: vreme
2: dobro.
1: Tukaj ni važno.
2: Mm-hmm.
0: Ja, važne so druge stvari, Ema.
2: Pa še piva nisem mogla piti, ker tako imam na glutene.
0: Ali ti je kdo povedal, kak se imenuje festival?
2: Pol sem opazila, ko sem prišla.
0: Tako da bi bilo, ne vem, riževe tablice in cvetje. To bi lahko šla ti. Veš, kako bi delali. Bi si metali frizbije. Pa stiro, bor gludali.
1: Pa zlata mi lovila.
0: Tako, ja. Ja, dobro, glej, Ema, toko da veš, v naslednjič festival je festival.
1: Ja.
0: Moraš biti perajt na vse, ne?
2: Mhm.
0: Oziroma, mora ti biti vse eno pol tam, ne?
1: Tako.
0: Ja, glavno, da imaš narnico, telefon pa ključe.
1: To, to.
0: Drugo pa že, ne, zrihtaš. Kaj pa ti, Jäger?
1: Jaz pa sem v petek začel s piknikom. Včeraj
0: končal.
1: Končal popoldan. Ne, res, čez vikend sem bil na treh piknikih in od petka pa do včeraj jedo čevapčiki, je kot lute vratovina.
0: Ja. Jaz pa v petek špil, soboto in nedeljo pa piknik, pa čevapi, pa letanc,
1: lepo.
0: Pa vse, kaj zram spada.
1: Jaz če da danes malo zašvicam. Ja. Ona je boha meso.
2: Ja, sej zato se nekaj tu.
1: Ja, vredo je. Ja.
0: Tu nekaj, ne? Pa malo kislinike, pa tak, ne, kot se smijo. Pa 4-5 kil več, kot pa v četrtek.
1: Zagotovo,
0: recimo, ne?
1: Zagotovo. Ja. Samo je dobro, kaj češče je dobro.
0: Ja, dobro pa je, ja. Pa seveda še fuzbal nam je malo zram žuciro.
1: Ja.
0: Malo napetost je bilo. Seveda jutri že nova tekma, polfinale, prvi polfinale Francija-Španija ob 9, v sredo pa Anglija-Argentina prav tako ob 9. Vsaj to imamo! Normalne ure za fuzbal, evo, tako da bomo lahko gledali. Upam, da ste se tudi vi, pa da se boste, no, čez dan zlizali malo od vikenda ven, ne?
1: Težka bo.
0: Ja, težka bo. Lepi vikendi so in...
1: Pač moreš jaz pa...
0: Ja, pač jest, ne moreš biti.
1: Ja, točno to.
0: Okay. 8 do 6, tako, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti.
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
8: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Radijska mreža Tutti Radio.
9: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
9: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Še minuta in ura bo 6.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maturanti, ki so letos opravljali splošno maturo v spomladanskem roku, bodo danes prejeli rezultate. Na splošno maturo se je prijavilo skoraj 7000 kandidatov, do srede pa bodo imeli možnost elektronskega vpogleda v izpitno dokumentacijo ter oddajo ugovora na oceno ali zračun izpitne ocene. Poklicno maturo pa je v spomladanskem roku prvič opravljalo skoraj 10300 kandidatov, svoje rezultate pa so prejeli že 8. julija. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav koalicije voljnih, na katerem bodo razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini, varnostnih jamstev za Kijev ter možnostih za dosego trajnega miru. Srečanja se bo deležil tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, po napovedih pa tudi slovenski premier Janez Janša. Koalicija, ki sta jo letos ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, združuje 35 držav z namenom krepitve vojaške pomoči Ukrajini in zagotavljanja varnostnih jamstev po morebitnem mirovnem dogovoru. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja, da lahko med dopustom dvig gotovine na bankomatih v tujini prinese visoke dodatne stroške. Svetujejo uporabo kartic in bankomatov bank ter zavrnitev dinamične pretvorbe valut, se lahko ta občutno podraži dvig. Pred potrditvijo transakcije je priporočljivo preveriti morebitna nadomestila in bankomat uporabljati le na varnih lokacijah.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Kaj pa se dogaja na cestah, Ege?
16: Ja, tu sem jaz, ja.
14: Ja, to si ti, ja. Matic Jeger.
16: V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 7 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Kaki vikend si, te malo ti, ne veš, kdo si, niti v ponedeljek, kaj si ti.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Po vremenu pa ima
20: v Mariboru 16 stopinj, enako v Moravskih Toplicah in Dornah, v Rušah pa 18. Danes bo pretežno jasno do največ 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne posamezne plohe, v sredo bodo 29, prav tako bodo možne posamezne plohe.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: In sto dobri dve minuti čez šesto, Ema Jeger in Tomaž smo tu, zdravo!
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Dejan je na dopustu, danes pa 13. julij, Jeger, ponedeljek.
3: Ja.
2: No, si?
3: Sem.
2: Oh. Ker nisi bil.
3: Ne? Ja, zdaj nisem, peti minut pa vredno tu če kak uro, ne bom, ampak sed bom, lej s časom. Bomo. Lej, ško, jaz sko stari dizel, pač raj nekaj cajta, da se zagreje.
2: Dobro. Ema, ti si bolj električni avto.
4: Takoj. Takoj. Kako delam?
2: Daj si se zbudila danes?
4: Štirih.
3: Jaz?
2: Malo na
3: to. Ob štirih se zbudim.
2: Kako bo te delati? Hajzlo, si? Ja, tako veda.

0: Katy Perry, Hot and Cold na Totem Radio 10 čez 6. ura in naj samo povem, da se je Ema šla oblečit gor toto.
1: Ja, mrzlo je.
0: Kaj imaš to? Neko perje. Ki je mrzlo?
1: Ful je mrzlo, mene ful zima. Tam še jakne dolo gor.
0: Tak so eni ljudi, ne?
2: Kaj še lebo?
0: Ene zebe. Kaj te po zimi, te tak brez veze sploh, se menimo. Ok, gremo preveriti horoskop, mogoče te čaka kaj boljšega, Ema. Morda bo rekel, kaj si ti po horoskopu?
1: Devica.
0: Devica, odslej vam bo vroče, recimo. Ne vem. No, dajmo prisluhniti, Ana, izvoli.
3: Oven. Ta teden boste hitro opazili priložnost, ki je drugi ne bodo videli. Zaupajte svoji presoji, vendar si pred končno odločitvijo vzemite nekaj časa za razmislek. Bik. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost in vas lahko nagradi z novo odgovornostjo ali priložnostjo. V zasebnem življenju si privoščite več brezskrbnih trenutkov. Dvojčka. Veliko boste v gibanju in stikih z ljudmi. Iz naključnega pogovora lahko nastane ideja, ki vam bo koristila še dolgo. Rak. Ta teden bo primeren za urejanje stvari, ki ste jih predolgo odlagali. Občutek reda vam bo prinesel tudi več notranjega miru. Lev. V ospredju bo vaša sposobnost navdihniti druge. Nekdo bo sledil vašemu zgledu, zato pazite, kakšno sporočilo oddajate. Devica. Majhne spremembe bodo imele večji učinek, kot pričakujete. Ne podcenjujte moči dobrega načrta in pravočasne priprave. Tehnica. Pred vami je teden prijetnih presenečenj. Sprejeli boste povabilo ali ponudbo, ki vas prva ne bo najbolj prepričala. Škorpion. Uspešni boste tam, kjer boste ostali mirni in zbrani. Nekdo bo želel preveriti vaše meje, vendar se ne spuščajte v nepotrebne igre. Strelec. Prihaja več optimizma in želje po novih izkušnjah. Kratek pobeg ali sprememba okolja vam bo koristila bolj, kot si mislite. Kozorog. Vaša vztrajnost bo končno opažena. Teden je ugoden za pogovore o napredovanju ali novih dolgoročnih načrtih. Vodnar. Navdih vas lahko ujame v najbolj nepričakovanem trenutku. Ne odlašajte z zapisovanjem idej, saj se bo ena izkazala za zelo uporabno. In pa še ribi. Prisluhnite svojemu občutku, tudi če se razlikuje od mnenja okolice. Mirnejši tempo vam bo pomagal sprejeti pravo odločitev.
0: Tako. In zdaj lahko gremo lažje v nov delovni teden.
2: Tako.
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: You Give Love a Bad Name in Bon Jovi, legendarni komad iz leta 86, že 20 minut čez 6, pa je ura, danes je ponedeljek, 13. julij, dobro jutro, najprej
1: vsem skupaj.
0: Ok, jutri na Totem Radiu samo za vas vrej karte v Mariboxu in vrej karte pomenijo fine sedeže, one leder, ne, ko si lahko jih nastavljaš, pa seveda zraven prigrizki in pijača.
2: Vse te tam čaka, sploh me radiš hoditi tja, da bi rekel, ja, jaz sem dobil vrej karte na Totem Radiu, pa bi rad zajmel neke kokice. Ne, ti samo prideš tja, ona, aha, vi ste, gospod, pozdravljaj, ker naprej prideš v ono ta veliko dvorano, vse lepo sedeš na tote fajn stole, si daš nazaj zraven, pa te že kar čaka, pijača, hrana.
0: Veš, kaj je to? In najbolj važno pri vsem tem je to, da vsi gledajo.
2: Ja.
0: Kaj te je to neki?
2: Le.
0: Kdo je to? Lego.
2: Kaj se bom meče, ali kaj je prišel?
0: Tudi vse ima že tam. Kaj je to?
2: Ali?
0: In pol že tak ono, na črno te tak nazaj slikajo. Ne? Kdo te je to? Ne? To je, ne? To je v bistvu tisto, kaj je Slovencem, ker precej pomembno, ne? Da drugi zijajo. Ok, jutri torej igramo, bomo z eno fajn igro še naredili skupaj, ker za dve karte je treba nekaj te, ne, odigrati.
3: Seveda.
0: Ne, ker zdaj, ne, da hodimo, pa talamo. Jutri torej bodite pripravljeni že od 5.30 naprej na Totem Radiu, torej vrej karte za Odisejo.
4: Toti Radio,
5: Toti Radio
4: in Maribor,
5: in Maribor
4: predstavljata.
6: Tell me what you remember.
7: We won the war.
8: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
9: My dad is coming home.
10: Bringing vengeance.
7: Bringing it all.
8: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
11: I think it's asleep.
8: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti radio.
12: Toti hiti.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no rak pa poleti, pa strv pa še. Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vidi bogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Zdaj čez pol sedmo.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka v Pekarskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu. Zunanji minister Tone Kajzer se bo v Bruslju prvič po menjavi slovenske vlade srečal z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas, pri čemer bosta poleg zunanje političnih prioritet predvidoma govorila tudi o kandidaturi nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico za Sahel. Slovenske odbojkarice pa so v finalu Zlate Evropske lige osvojile zgodovinsko srebrno medaljo, potem ko so po tesnem porazu s 3-2 na prvi tekmi proti Švedski z enakim izidom izgubile tudi povratni dvoboj v Ljubljani.
15: Ja, bravo!
16: Ja.

0: Tam 12 minutna tudi zaradi tega, ker je pred uvozom Lukovica v smeri Ljubljane. Tam se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, tako da tam previdno in pa še en zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani zamuda tam 9 minut. Skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 45 minut. Sicer pa še previdno na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lorman je v smeri Maribora, okvarjeno tovorno vozilo tam uvira promet. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Kakšno pa bo vreme in kakšno je v tem trenutku, ve Ema?
2: Trenutno v našem mestu 17 stopinj, enako v Beltincih, Markovcih ter Zgornji Kungoti. Danes bo pretežno jasno do 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.

0: Gijo.
1: Pijo.
0: 6:42, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In smo spet tukaj. Še vedno so počitnice, zdaj ko si tak mali bolj ali pa še res fejst mlad, je to včasih se zdi 100 let trajalo. Dva meseca pa pol skoraj.
2: Da bi še bilo kdaj tak.
0: Da se ne menimo o tistih počitnicah, ne, ko smo šli na faks.
2: Ves 700. Počitnice med srednjo šolo pa med faksom. Najdaljše počitnice v življenju.
0: Tako. Razen pol. Ko sem šel na faks, samo pol nisem. Ni mi bilo všeč. Pol sem imel najdaljše počitnice. Dobro leto sem počival, če ne dve. In sem se odločal, kaj bom storil. No, da se lažje odločite, kaj boste vi počeli oziroma vaši najmlajši med počitnicami, pa je seveda tukaj kot vedno, kot med vsakimi počitnicami Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
3: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Čudovito! Evo. Aj vas napremislil, da k nam pridejo. Je rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje. Da pridejo vsem.
1: Lahko bi tudi s tem.
0: Lahko modne. Sicer pa vse informacije najdete na zpm-mb.si. Za dogodke seveda tudi se treba prijaviti nekatere, tako da obiščite njihovo spletno stran.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: vaše poletje.
1: In total osvežite.
2: Še 10 minut in ura bo 7. Ema Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro in seveda mi dva z Jegrom že obvladava te plesne gibe.
3: Oja, vse je v bokih. Vse je v bokih.
4: Me naučite?
2: Z lahkoto.
4: Okej.
3: Z rokami boš tako malo
2: Ja, tak malo mešaš, ne?
3: Tako.
2: Da, te nekaj muha.
3: Eš, tako pa smogaj malo naprej, pa malo na stran.
2: Ja, pa vmes je oni, ne? Vmes ne.
3: Tako.
4: Ok, nehaj, da.
2: Če pa bi imel šeropotulice, ne?
4: O moj bog.
2: Če pa bi bila brez majce še, te bi imela ropotuljetino, ne, tako veliko. Ok, zakaj se tako obnašamo, kot da se nam je pripeljalo? Zato, ker je poletje in ker imamo tukaj pred nosom v Mariboru kopališče, Mariborski otok. Ja, in kaj zdaj, če imamo?
3: Ja, vrhunsko je tam, jaz sem ga že sprobal, vsako leto ga otvorim.
2: Tako.
3: Jaz bi samo rad upozoril, mejte kopalke zrave, no.
2: Ja, to le, glejte, ja.
3: Sicer nisem bil sam kriv, da jih nisem malo, pač ja, nisem ampak... upozorili prej, samo poslali so me. Ampak kar se more, ker drugače je bil otok še zdaj zaprt, pa mi kopa kica.
2: Ja, in kaj bi naredili nič.
3: Ja, točno to.
2: Gledali bi se tam pri plotu.
3: Ja.
2: Kaj zdaj. Ampak seveda, kot vsako leto imamo tudi letos za vas na totem radiju karte za Mariborski otok, tako da če bi slučajno šli kateri dan zdaj, ne, ali pa drugi teden, magari kak vam paše, pošljite ključno besedo otok in svoje podatke zraven obvezno za dve karti in ste že v žrebu. Tako da dajte pohitet, da vas ne bo kdo prehitel.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ti pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
4: Zdaj pa te vsak dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Ejoj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si primti še dry kanta vzvinkler.
15: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Že 26 let
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je
18: Hamburger Hill.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
19: Kupijem nova Pegasi.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
19: Kupijem nova Pegasi.
7: Že 30 let.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Kje se te veš, kje je?
4: V gostilni?
3: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
14: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
7: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura je 7.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je za prvo fazo ureditve parka ob Pekarskem potoku prejela skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, kar omogoča začetek ene največjih zelenih naložb v mestu. Vrednost projekta znaša približno 3,25 milijona evrov, gradbena dela pa bo izvedlo podjetje Lesnina MG Oprema. V novem parku bodo zgradili sprehajalne in kolesarske poti, zasadili skoraj 240 dreves, zgradili otroška igrala, fitness na prost pasi park ter druge rekreacijske in zelene površine, zaključek del pa je predviden v približno 14 mesecih. Zunanji minister Tone Kajzer se bo v Bruslju prvič po menjavi slovenske vlade srečal z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas, pri čemer bosta poleg zunanje političnih prioritet predvidoma govorila tudi o kandidaturi nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah je bilo odločeno o njenem imenovanju po posredovanju slovenske vlade prejšnji teden umaknjeno z dnevnega reda, čeprav naj bi Fajonova v internem postopku že pridobila široko podporo več držav članic. V Bruslju pričakujejo, da bo Kalasova zagovarjala svojo izbiro, saj postopek imenovanja ni v pristojnosti nacionalnih vlad. Slovenske odbojkarice pa so v finalu Zlate Evropske lige osvojile zgodovinsko srebrno medaljo, potem ko so po tesnem porazu s 3-2 na prvi tekmi proti Švedski z enakimi izidom izgubile tudi povratni dvoboj v Ljubljani. Čeprav so doma dobile uvodna dva niza, so na to Švedinje z izjemno predstavo pripravile preobrat. Selektor slovenske reprezentance Alessandro Orefice je kljub razočaranju poudaril, da so slovenske odbojkarice v tem času precej napredovale.

0: Poglejmo še na ceste, Igor.
1: Je v tem trenutku daljši zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom oziroma pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča, zaprt je potovalni... Vozni pas, sicer pa zastoj tudi pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam pred delovno zaporo, tam se čaka 18 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku že 1 ura in 50 minut, tako da strpno, če se odpravljate proti Ljubljani za vse prometne informacije, pa smo vam na voljo na telefonski številki 08 0 10 55.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Olo, dobro jutro. 4 minute čez 7, Ema, Jeger in Tomaž želimo dobro jutro, še enkrat dobro jutro. In vidiš, kakšne posledice Ema nosiva midva od vikenda.
4: Ja,
3: Jeger še zdaj ne ve, ki je, pa kdo je, pa zakaj je sploh tu.
4: Ja, pa za vikend sem trdo delal.
3: Ja, se, jaz tudi. In tak je tudi prav, kaj ti samo enkrat se umre.
5: Ja, dobro.
3: Živi se večkrat, ne? Seba te, ne?

0: Robin Beck in First Time na Tutem Radiu 10, 7 pa je ura. Dobro jutro, želimo Ema Jäger in Tomaž. Zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Okay, v auditoriji Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem, torej od srede naprej, in med 22. augustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti.
1: Ja, in ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, pa tudi slovenskimi dokumentarci. In pa tudi pogovori z ustvarjalci.
0: Čudovito. Okay. Kaj so pripravili za 10. obletnico, nam je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture, ki skrbi za izbor filmov.
2: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film, ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
1: Ja, 11 filmskih premier bo, zdaj pa, katere bi bilo skoraj nujno, da si jih ogledamo?
2: 15. 7. v sredo, ko otvarjamo letni kino z filmom Še eno rundo pa greva, italijanska produkcija, in naslednja projekcija sobota, 18. 7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa. Sreda, 29. 7. animacija Potovanje Regratove lučke, primeren za starost od 8. leta naprej. Sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta.
0: Evo, čudovito.
1: Ja.
0: Izvrstno, ok. Zdaj pa, kaj je točno namen 10. letnega kina Minoriti in kaj bodo iz te izkušnje odnesli gledalci, pa razlaga Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, ki, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
0: Izvrstno.
1: Ja.
0: Zdaj, da vam vprašam, sta že bila slučajno kdaj?
1: Ne, nikoli.
4: Ne, jaz tudi ne.
1: Nikoli, ampak mogoče pa letos priložnost. Že v sredo je prva premiera.
0: Tako.
1: Še eno rundo pa greva.
0: Ja.
1: Zelo dobro.
0: No.
1: Italijanski.
0: Ja, mogoče res mislijo. Ne?
1: Taka komedija, bojda.
0: Ja.
1: Tako da, pojdite gledati ob 21. uri, torej prva projekcija 15. julija, torej to sredo.
0: Ja. Jaz enkrat bil in čudovito je, no, fajn je zunaj sedeti, pa tak fajn malo ta topel veter poletni, malo čudovito. To pa še imaš, ne, celi lent, lahko še greš kam, malo se vsest, tak da. Izvrstno, pridite!

0: Un'emozione per sempre in Eros Ramazzotti na Totem Radio. 21:07 ura. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: In verjetno vam je obema jasno in vam tam zunaj, da je svet včasih bil drugačen kot zdaj, recimo, ne?
1: Absolutno.
0: No, ja. In drugačna je bila tudi Amazonka. Aha, tega pa ni zanjela, ne? Ni bilo vse tako je. Danes o tem je razlagal znani mariborski radijec Marko Fras, ki ga boste lahko poslušali tudi danes med 12. in 16. uro.
2: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
0: Ja, kak?
2: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgred je prišlo gor in ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
0: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče kon.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Buti Radio Maribor. Copia nova
1: pigasi. Vse, kar šolar potrebuje na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Copia nova pigasi. Že 30 let. Karglas popravi,
2: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
3: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
14: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
15: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio.
16: Še slaba minuta in ura bo točno pol 8.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center Štekar bo med 10. in 14. avgustom v Mariboru izvedel brezplačni 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki jih bo skozi interaktivne delavnice seznanil z varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Po novem valu ameriških napadov na iranske vojaške cilje, namenjenih omejitvi iranskih zmogljivosti za napade na ladijski promet, pa se je konflikt znova zaostril, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške vojaške baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu.
16: Kaj pa se dogaja na cestah?
17: Ja, v tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča na Štajerski avtocesti pred vozom Lukovica v smeri Ljubljane. Pred to prometno nesrečo zastal tudi že zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zamuda tam 23 minutna, zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane 17 minut se tam čaka. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 51 minut. Zastoj pa tudi v nasprotni smeri pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam sicer zastoj dolg slabe 3 km, zamuda pa 5 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v prometne sodi na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Še o vremenu, Ema.
18: V Mariboru 20 stopinj, enako Lendavi ter Zlatoliči, v Rušah pa 21. Danes bo pretežno jasno do 31. Jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.

0: Jutro.
1: In tudi toto jutro danes se galebi karajo, ne, v Mariboru tudi.
2: Ja, res je.
1: Ja, če greš malo zjutraj zgodaj, je prav fajn tako na morju, ko še ni sonca, veš, tak da fejs kuri, tako zdaj že na glavnem trgu, ampak ono, lepo,
2: ja, ja.
1: Modro nebo, pa samo čuješ, ne, pa bi si že špilo.
2: No, kaj čuješ?
1: Je kak se galebi karajo.
2: Je kak?
1: Galebi se karajo. Ja, se samo to čuješ, ne, tu pri stolnici gori, pa bi že malo, ne. Oglje, spet za kuro, pa tako se naredi.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tako si zdaj rekel, se bi, ne vem zakaj se me tako traverico založil.
1: Ja, pa vidiš, pa tudi pravi.
2: Pa kafe.
3: Pa sportske.

0: Zido, živo si dobil.
1: Bravo.
0: Bravo. Zdravo, Tine, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro,
0: dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj, kaj bi rad?
1: Prišel sem pač malo mimo.
0: Si prišel pogledat.
1: Pogledat, kak je. Ne, imam spet nekaj, jaz še zdaj nisem pač k sebi prišel, tudi veš, ko je Jäger koliko teden nazaj, kak bi on gorilo premagal, pa kak bi on... premagal bi ga.
2: Z golimi rokami.
1: Ena na ena.
0: Veda.
1: No, zdaj pa imam
0: še pudla, ne bi pomusil.
1: Ne, ne. Par na svetu, čeprav jaz sem prav smejal sem se zrav, ne. Kaj moraš narediti, če srečaš katerega od teh orjakov oziroma živali, ne.
2: Okay.
1: Zdaj recimo, če srečaš medveda, med prvo, kaj me kap zadene, to je to pa jaz tak.
0: Ja.
1: Ampak ne, če je grizli ali rjavi medved, se dela mrtvega. Ni problema.
0: Pa je to res?
1: Ja, jaz nem proba.
0: Če ne vem, če
1: je res. Ne proba. Če pa je črni medved, pa se mu nazaj postaviš zelo agresivno. Ja, in ga na smrček ga moraš prav na smrček.
0: Se pravi, najprej moraš prepoznati sorto, pasmo medveda.
1: Če se pri črnem mrtvega narediš, to pač pri črnem.
0: Okay, če se šprivojem, drž
1: pa grize, hotel na gobec, pa si ga tudi na drko.
0: Ti go.
1: Če srečaš morskega psa.
0: Ja.
2: Tudi na gobec.
0: Tudi na gobec.
1: Ja, med oči, oči pa škrge. Ja.
0: Tu. Če pa tu spredaj, pa ješ
1: pitas,
0: imajo ekstremno občutljiv.
1: Pač na te... Na te občutljive
0: ja, točke, ne? Ja, zdaj pa si predstavljaj, kak ti zažgeš v vodi. No?
1: Tiše, da moraš močno.
0: Ja, kak?
1: Če srečaš leva,
0: ja, je boljše, da
1: se moraš postaviti, narediti visokega, roke dvigniti, pa se začeti ful dret, ampak celi cajt ga moraš v oke gledati, pa počasi greš nazaj.
0: Ja.
1: Nikoli ne laufaj pred levom.
0: Tako so bušmani naredili v filmu, ja. Bogovi so padli na glavo. Ne? Tak.
1: Samo oni so se hjen branili, ja. Tak, ko se je dal neki
0: ja, nekih
1: les gorde, da je bil večji. Ja. Večji, može biti od hjene, to vem.
0: Ja.
1: Če srečaš krokodila,
2: ja.
1: Ga moraš tudi med oke.
2: Gledat.
0: Res
1: ne, zažgat, ja. Pa v oke s prstom, lahko ga v oke pikneš.
0: Ja, samo... Ja,
1: to pa čim hitreje moraš laufat.
2: Dobro.
0: Ok, krokodil, ja.
1: To... Če srečaš povodnega konja,
0: yeah.
1: Moraš obvezno se skriti ali za drevo, ali za kako skalo, ali za nem avto. Nikoli ne probaj, oziroma zdaj si misliš, da si hitrejši.
0: Ne, ne, nisi, ne.
1: Ker nisi, ne. Pri kači pa tudi vemo, ne.
0: Da, idi
1: mirno pa čist počasi nazaj, ko jo vidiš.
0: Ker tak se ona tak tebe boji, ne?
1: Tako tak, da ti noben nič ne more, ne?
2: Ja, dobro.
1: Pol se ti pa ne topir v lase, no.
0: Ja, pa... pa kislina te zrom peče, ne?
1: Tak da zdaj, ko te hodili po Plitvičkih jezerih,
0: tako.
1: Pa, ko bo prišel grizli, recimo, ali... Slapovi krke tam tudi znajo,
0: ja.
1: Levi biti. To je to.
0: Ampak automatsko letiš, ne?
1: Valjda letiš, ko si na može, da stoji pa ga
0: vse. Ja, samo vidiš, da je v tistem strahu.
2: Eno in edino pravilo je pri tem, ne, če jih ja. Leti
1: ne
2: več.
1: Sreča.
0: A ne let.
2: Ne, da če jih leti več, da si pač hitrejši od najpočasnejšega,
0: tako.
2: To
0: je to. Tako, ja, tako da, so srečo, je ga.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Last Ketchup in ASRH je naslov tega komada. Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 10 minut in ura bo 8 in naj vas vse skupaj lepo obvestimo, da bomo jutri na Totem Radio za vas imeli vrej karte za Odisejo.
1: Mm-hmm.
0: A, Odisejo, gremo gledat, zdaj, kritike so bile vrhunske.
1: Ja, svetovna premiera v Londonu je že bila prejšnji teden
0: ja.
1: In Baje, film Pohara, vsi glavni filmski kritiki so bili tam in so že napovedali, da bo verjetno Odiseja dobila Oscarja za najboljši film naslednje leto. Zdaj, če se bo to zgodilo, ne vemo, ker ne, ni to zadnji film, ki bo letos prišel ven, tako da, ampak Baje, kritike so zelo dobre.
0: Tako, evo, tak da se splača prid pogledat, sicer vrej karte vemo, ne, fini sedeži, prigrisek in pijača, vse vas že čaka tam. Malo bomo zaigrali kako igro 2-3 in dve vrej karti sta lahko vaši, tak da jutri že od 5.30 naprej.
2: Toti radio,
3: Toti radio
2: in Maribor,
3: in Maribor
2: predstavljata.
4: Tell me what you remember.
5: We won the war. Help me go home.
6: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
7: My dad is coming home.
8: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
6: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
9: I think it's asleep.
6: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
10: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tudi Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še?
5: Samo jih ni.
6: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
6: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
6: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
6: Kaj?
7: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: To je I2I. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
8: Ja, kak?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: In je minuta čez osmo.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center Šteker bo med 10. in 14. avgustom v Mariboru izvedel brezplačni 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki jih bo skozi interaktivne delavnice seznanil z varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženci bodo spoznavali spletno varnost, kritično presojanje spletnih vsebin in ravnanje ob spletnih tveganjih, ob zaključku pa bodo opravili tudi preizkus znanja. Program bo staršem ponudil pogled v otrokovo pripravljenost na uporabo pametnega telefona, organizatori pa načrtujejo, da bi ga v prihodnje razširili tudi na nacionalno raven. Prijava do zapolnitve mest je možna preko spleta, več informacij pa na steker.si. Po novem valu ameriških napadov na iranske vojaške cilje, namenjenih omejitvi iranskih zmogljivosti za napade na ladijski promet, se je konflikt znova zaostril. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške vojaške baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Teheran za ponovno nestabilnost v Hormuški ožini krivi Združene države, medtem ko je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres obe strani pozval k zadržanosti, umiritvi razmer in vrnitvi k diplomatskim pogovorom.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Še na ceste, poglejmo, Iger.
14: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, prvi od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 14 minut pred uvozom Lukovice v smeri Ljubljane se je zgodila tudi prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, kar še dodatno ovira promet in pa gneča tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Je zastoj dolg dobre 5 km, zamuda tam 22 minut na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 46 minut. To je tudi zaenkrat vse. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
0: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Gledamo še vreme, Ema.
16: V Mariboru 22 stopinj, enako v Kidričem, Benediktu in Radencih pa 21. Danes bo pretežno jasno do 31 stopinj, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi
2: radio. V to tihici. Vraz in med vršov.
3: Slišala?
4: Ja, v to tihici. Ja,
3: ja. To tihici. Ja, kaj pa je pole rekel?
4: Vraz nekaj, si se malo zmotil.
3: Ja, malo sem se zmotil. Ampak vseeno, gre seveda za uradno napoved Fras in Medvar šova danes. Ob 12. Marko Fras šov, v bistvu, ne, se bo preimenovalo. Danes pa bo. Danes pa si nastavite neke opomnike. Ne, pa več vas bo poklicalo, Marko, ta...
4: Ja, bolj bo srečno.
3: Povedalo, bolj še bo.
4: On se res rad pogovarja.
3: Res je. V nadaljevanju pa seveda preverimo spet in spomnimo, da lahko na totem radiju dobite en fin. Ni super fajn kavni aparat.

0: Eminem in Rihanna, Love the Way You Lie, 12:08. Ura.
1: Cruz, Coffee Crush, tekma.
0: Ja, dobro jutro, Jäger, Ema in Tomaž smo tu, zdravo.
2: Dobro jutro.
0: Zdravo, fuzbala še ni konec, hvala Bogi, upam, da bo še trajalo 700 let, čeprav ne bo, ne?
2: Ne, samo žal. Še en teden.
0: Žal.
2: Pravzaprav slab teden.
0: Ja. Treba je vedeti, da je jutri ob 21. na sporedu prvi polfinale Francija, Španija.
2: Francija.
0: Ko?
2: Francija, pa čas za Francijo.
3: Da bodi. Res?
2: Ja.
0: Ne mudoma, idi ven.
3: Prosim, ja.
0: V sredo pa potem še drugi polfinale ob 9. prav tako zvečer, Anglija, Argentina. Ne?
2: Argentina.
0: Tako, ja, to ja, okay, ja.
2: Kaj?
0: Kaj?
3: Na, na, na, na.
2: Ja, Argentina.
0: Ja, ja, ja, seveda.
3: No, se menila več vama.
0: Ja, malo se je, zdaj vse podrlo, ne. Ja, boljše je, da ste tiho, pa si sebi mislite, za koga ste.
2: Tako,
0: pa je to, najboljše. Ne, ker pač eni niso. Eni so pač za druge stvari bolj kot drugi. Ok, zakaj se pogovarjamo o svetovnem prvenstvu? Seveda zato, ker smo zdaj že parkrat podelili Krups Coffee Crush kavni aparat, seveda ki vam je tistim, ki ste že ga dobili, polepšal kuhno, življenje, hišo, stanovanje,
2: tako, no,
0: nasploh.
2: Še enega lahko dobite, ne?
0: Tako.
2: To tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu, zdaj še ne vemo, kdo bo nasprotnik, ne?
0: Ja.
2: Ampak v tem tednu je Krups Coffee Crush tekma nedeljski
0: kako
2: finale.
0: Ja, malo nor. Ja, in v ponedeljek bomo spet podobni kot danes, ne?
2: Ja.
0: Ne bomo prav vedeli, ki smo in zakaj smo tu. Ok? Med vsemi vami tam zunaj, ki boste poslali pravilno napoved rezultata, finala torej, in obvezno zraven svoje podatke na 051-220-220, bomo nekoga izžrebali in tisti, ki bo izžreban, dobi najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
2: Tako, ampak zdaj, da ne boste pošiljali mali milijon SMS-ov, takrat, ko se bo vedel, kdo bo sploh finalu igral, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko do začetka tekme, torej do nedelje, ko se bo finale začel.
0: Tako, tako.
2: Ja.
0: Ok, smo?
2: Smo.
0: Ok, tak da spremljamo polfinale, potem pa seveda tudi na naših družbenih omrežjih in na toti radio.si bo pisalo več.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Free Fallin in Tom Petty na Totem Radiu, 8:23 minut pa kaže ura, Jäger, Ema in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan, dobro jutro.
0: Ja, in ker je poletje, seveda na Totem Radiu kot vsako leto tudi karte za kopališče Mariborski otok, ki ga imamo tu pred nosom.
1: Za ofrišat se, zdaj ko bo visoke temperature, bo super.
0: Tako, pa normalne cene, pa vse, ne?
1: Vse to.
0: Idealno, lepo blizu, pa poznaš, ne, tu gre. Pa točno veš, kam greš po kopanju, ne? Ki boš jedel, kaj boš jedel, ne? Tudi tam ja. Veš točno, kjer je pomfri, vse, imaš ja. Naštudirano. Ne? In mi smo izžrebali, seveda prijaviti se je bilo treba s ključno besedo otok in podatki svojimi na 051-220-220 in tokrat je bila izžrebana Tjaša. Tjaša, ba je bi ti šla se kopat na otok, praviš?
2: Bi šla, seveda bi šla.
0: Ja, te pa idi, evo, dve karti Tjaša.
2: Super, hvala lepa.
0: Ok, zdaj pa klasično in glavno vprašanje, če že dobiš dve karti za otok, kateri lik pri skoku v vodo najbolje obvladaš ti, Tjaša?
2: Dobenega.
1: Ali bo počasi pa nas
0: bo. Lojtre greš dol? Jezus Kristo. Te te motijo, oni ko skačejo, gled, kak te pa škritajo.
2: Motijo pa ne.
0: No, evo. Dobro, Tjaša, glej, še vedno imaš čas, lahko se načiš, ne vem, na manekena ali pa bombico, pa te ne, klasične, banano, šampanjec, tudi čuda, eni otroci rečejo. Čestitke, Tjaša, dve karti sta tvoji, uživaj, hvala. Pa fajn se kopajte, dobro?
2: Hvala.
0: Adio, Tjaša.
2: Adio.

0: šnehala, cmoka.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
18: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Dve čez pol deveto.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja obnova ceste proletarskih brigad. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo do konca avgusta preplastila skoraj kilometer vozišča med Kardeljevo in Tržaško cesto. Zaradi obnove je od danes popolnoma zaprto križišče z Betnavsko cesto, kar bo vplivalo tudi na potek avtobusne linije P11 Razvanje. Avtobusi bodo vozili po obvozu prek Metelkove ulice in Kardeljeve ceste. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je ponovno zavrnila trditve, da je pri izenačujočem zadetku Anglije v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Norveški žoga zadela kabel sistema Spidercam.
19: Kaj je, ali ni?
20: Ja, pravijo, da ni.
19: Ja, kdo pa pravi, da je? Ljudi?
20: Ja, ne, nekdo drug, ne?
19: Kaj pa ceste?
20: Na cestah pa v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut, na še vedno tudi promet ovira prometna nesreča, ki se je zgodila pred vozom Lukovica v smeri Ljubljane, tam je še vedno zaprt vozni pas in pa še zastoj pred predorom Golorebro proti Ljubljani, zamuda tam 24 minut, na skupni potovalni čas 1 ura in 44 minut.
19: Dobro, ja, bre.
20: Maribora do Ljubljane, nič 8, nič 10, 5, 5, čak. Pazite še kaj.
19: Kaj Kako pa vreme, Ema?
2: Trenutno na našem koncu Slovenije 23 stopinj, danes bo pretežno jasno do 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo vreme enako.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez pol deveto, Ema, Jeger in Tomaž smo tukaj. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Dobro

0: Samo daj, da mine do 9, pa da gremo.
1: Tako, pa da v sredo, da sreda pride, da bomo bolj normalno lahko delala. Vidiš, Ema, tak je to potem, ko si enkrat starejši.
2: Ja, vidim, ja.
0: Čez 30.
2: Joj, grozno.
0: Ali v Tomaži v primeru čez 40. Star si,
2: Res je.
1: Vaj si ti, nor. Še vice imaš zdrav danes, kaj, jo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Gustavo Lima in Ballada na Totem Radio. 8:41 je ura. Dober dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako, počitnice so še in zdaj so se komaj prav tako malo zalaufale, recimo, ne?
1: Ja.
0: Da zdaj že gre tako treba. Ampak, če slučajno je komu dolg čas, če slučajno kdo ne ve, kaj bi počel, če bi se slučajno kdo rad kaj naučil in ob tem tudi zabaval, seveda tudi te počitnice tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj vedno popestri. In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Izvrstno, vse najdete, vse podatke in tudi možnost prijave na zpm-mb.si, torej na njihovi spletni strani. Sicer vidva sta še kdaj jahala konja.
2: Ja, seveda.
1: Ja.
2: Še parkrat, ja.
0: Seveda, te pa smo vsi. Smo pa stari konjuharji. Dobro, evo, ne, tako da zdaj, če ste ljubitelji konjev ali pa še jih niste videli mogoče kdaj ali pa gor sedeli,
1: ja, recimo.
0: Ja, dajte se prijaviti pa lahko greste jutri zraven.

0: it's snap.
1: Vaše poletje.
2: Vaše poletje.
3: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
4: Total osvežitev.
5: Total osvežitev.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey, Oh, 3 minute še in ura bo 9, kar pomeni, da sledi pol ure muzike, Saša pride z 9 ob 9, mi pa gremo, Ema, Jeger in Tomaš, ne, ker smo imeli dovolj za dan.
1: Za sebe govorite.
0: Se, ti, a ti si še tu?
1: Ja, tako da ne sledi pol ure muzike, ker še prej zelo kvalitetne novice.
0: Res je.
1: Ja.
0: Bolj, najbolj iskane v bistvu
1: ja, res je.
0: V tem področju sveta. Jutri pa ob pol šestih spet se slišimo.
1: Tako.
0: Lep pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Adio.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
17: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
16: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
17: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
16: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
20: In je ura točno 9.
21: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja obnova ceste proletarskih brigad. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa bo do konca avgusta preplastila skoraj kilometer vozišča med Kardeljevo in Tržaško cesto. Zaradi del, ki vključujejo tudi obnovo robnikov, jaškov ter prometne signalizacije, bodo veljale delne in občasne popolne zapore posameznih odsekov in križišč, zato so pričakovani prometni zastoji. Namen obnove je izboljšati prometno varnost, vozne razmere in kakovost cestne infrastrukture. Zaradi obnove bo od danes popolnoma zaprto tudi križišče z Betnavsko cesto, kar bo vplivalo tudi na potek avtobusne linije P11 Razvanje. Avtobusi bodo vozili po obvozu prek Metelkove ulice in Kardeljeve ceste, pri čemer v smeri proti središču mesta začasno ne bodo ustavljali na 4 postajališčih na Betnavski in Kardeljevi cesti. Potnikom bodo na voljo nadomestna postajališča, Marprom pa svetuje, da pred potjo preverite spremenjen vozni red in traso. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je ponovno zavrnila trditve, da je pri izenačujočem zadetku Anglije v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Norveški žoga zadela kabel sistema Spider-Cam. Po navedbah FIFA posnetki ne kažejo nobenega premika ali tresenja kamere, zato vztrajajo, da je bil zadetek dosežen povsem regularno, kljub nasprotnim trditvam norveškega selektorja, ki meni, da je žoga med akcijo spremenila smer leta.
20: Je kaj takega na naših cestah?
1: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, in sicer od priključka Domžale proti Ljubljani zamuda tam 5 minutna, daljša zamuda pa pred delovno zaboro pri Slovenskih Konicah, so torej zastoj pred predorom Golo Rebro, zamuda tam 23 minutna, tako da skupni potovalni čas med Mariborom in Ljubljano v tem trenutku 1 ura in 42 minut. Drugih posebnosti pa na srečo ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
20: V večini jasno bo danes in do 32 stopinj, Maribor in tudi Makole trenutno 25. Jutri bo vreme bolj oblačno, napovedane so plohe in nevihte, temperature pa nekje do 30 stopinj.
0: Sašinih 9 ob 9.
20: 3 minute čez 9, Saša in Jeger tu želiva lep dan.
1: Dober dan.
20: Dober dan, lep ponedeljek in temu primerno kar gremo. Pol ure pauze za najbolj poletne hite, temu se reče tudi 9 ob 9 oziroma se slišimo spet čez kakaj pol ure. Lepo dopoldne.

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Pa kaj ste, no kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: No što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
10: A kaki boljši sejem?
9: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
10: Ne, no.
9: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
10: Ja, kaj, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.
4: Še kaka minuta in ura bo pol deset, Jeger, kaj pa imamo na cestah?
11: Zastoje na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda tam kar 30 minut, sicer pa tudi eno okvarjeno tovorno vozilo vira promet pred uvozom Vransko, prav tako v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti ni v tem trenutku, če na svoji poti karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Še aktualne temperature, 26 v Mariboru, Fošt 23. Danes bo šlo do 31, po večini bo jasno, jutri malo bolj oblačno, vreme popoldan in proti večeru so napovedane tudi plohe in nevihte, temperature pa spet nekje do 30 stopinj.
3: Sašinik 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugačen.

0: Tonček, kaj devas tu tými žicom?
1: Je majster zväzac, no hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len vrže, što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. In nekaj za veselice, tudi ko je ponedeljek, tudi če še ni dopusta, toti reporter Milan med počitnicami najboljši, ki smo jih dobili v zadnji sezoni vsako dopoldne, točno 10 pred 10.

0: 11 minut pred 10, čas je za totega Milana in tu je še en najboljših zadnje sezone in jaz zdaj računam na to, da bo znal že Jäger malo povesti vzdušje.
1: Uh-huh.
0: Kjer je Milan bo danes?
1: A ja, Milano, Martino!
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje sov v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški in kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin. Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po letu prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, vtorek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, zdaj, njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? E, kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino? Jaz ne rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa
1: kaj
2: če si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pitko, boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj žala, liter, do materno, tu se posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino.
1: Vmes, vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti bom spred njeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Stant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja, zakaj, če greš tja, pa krv zameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se modi.
1: Dobro, malo bomo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: To je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal?
1: Ti ne greš znovi. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Adler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu Platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: In je ura točno 10.
13: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Kamniški grabi na Mediču se danes začenja sanacija plazov ter obnova cest, zaradi česar bodo do 31. oktobra na posameznih odsekih veljale popolne zapore. Dela bodo potekala v več etapah na cestah Kamniška graba in Medič, ves čas pa bodo zagotovljeni ustrezni obvozi. V krajevni skupnosti Kamnica voznike pozivajo k strpnosti, upoštevanju začasne prometne signalizacije in previdni vožnji v času izvajanja del. Zunanji minister Tone Kajzer je na srečanju z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kala zahteval pojasnila glede preglednosti postopka izbire posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je predlagana nekdanja ministrica Tanja Fajon. Poudaril je, da vprašanje ni povezano s Fajonovo, temveč s spoštovanjem pravil kadrovskega postopka, Slovenija pa se še ni odločila, ali bo na sredinem glasovanju podprla njeno imenovanje. Glasovanje je bilo sicer prejšnji teden preloženo neuradno na pobudo Slovenije. Po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti, ki bo do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Je kaj takega na naših cestah?
14: Ja, dogaja se na štajerski avtocesti, kjer je zastoj pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda tam kar 36 minut, pa potem tudi okvarjeno tovorno vozilo med predorom Podmil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, ki prav tako ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na svoj poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
17: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Pretežno jasne zunaj in okoli 26 stopinj na našem koncu, do 31 še lahko pričakujemo in podobno tudi jutri, s tem, da bo vreme jutri bolj oblačno, popoldan oziroma proti večeru bi naj tudi deževalo.
19: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: 2 minute čez 10. Saša in Jeger tu želiva lepo nedeljek.
14: Dober dan.
12: In lepo Toto dopoldne, seveda z najbolj poletnimi hiti.
20: Naše poletje.
21: Naše poletje.
22: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
23: Vroče.
24: Grem na morje pa se kopam.
25: Toto osvežitev.

0: One Republic med totimi hudimi hiti, sicer pa 13. julij in spet malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v ZPM Maribor. Cele počitnice tam skrbijo, da se imajo otroci fajn, da se igrajo, zabavajo, ustvarjajo, imajo delavnice v domu ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8. in 16. in imajo tudi izlete, kamor se je treba prijaviti. Sara Irman Kolar, kaj je v planu za jutri?
1: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9. in 13. uro z nami na potepanje. Si ostali pa k nam v dom med 8. in 16. uro.
0: Kmetija, konjičke, če imate doma male otroke, prav sanje. In vse informacije seveda tudi na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: Še do 12. Največ totih hudih hitov brez pauze, potem pa poleg tega z vami tudi Marko Fras in če niste vedeli, je imel na zadnje za vas tudi nekaj o Amazonki.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
2: Ja, kak?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrad je prišlo gor in ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
2: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče kontra.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
6: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
8: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
15: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
15: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Točno pol 11 je ura. Kaj pa ceste, Jeger?
17: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti predoru Golo Rebro, zamuda tam okoli 30 minut in pa še dve okvarjeni tovorni voziri. Ovirata promet prvo pred predorom Podmilj proti Ljubljani in pa še na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurije ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite 0800 1055.
0: V večini jasno bo danes in do 31 stopinj, Maribor in tudi Hrastovec, sicer trenutno 27. Jutri bo vreme bolj oblačno, napovedane so plohe in nevihte, sploh popoldan, najvišje dnevne temperature pa okoli 30 stopinj.
18: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: 15 pred 11, lepo nedeljek, 3 dni pred veliko filmsko premiero v Mariboxu prihaja nov hit, resen kandidat za Oskarja film Odiseja in mi bomo imeli vreje karte jutri samo na Totem radiju.
1: Toti radio, Toti radio in Maribox, predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si primti še dry kanta z vinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Že 26 let
14: Hamburger Hill.
13: Že 26 let, ko smo lačni
14: Hamburger Hill.
13: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
14: Hamburger Hill.
13: In zmagovalec je
14: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
15: Kopija nova, Pikasi.
16: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
15: Kopija nova, Pikasi.
16: Že 30 let.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: In je ura točno 11.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor načrtuje širitev polnilne infrastrukture za električne avtobuse z izgradnjo 18 polnilnih postaj z 22 polnilnimi mesti na 4 lokacijah, se obstoječa mreža ne zadošča hitro rastočemu elektrificiranemu voznemu parku. Projekt vreden približno 3,3 milijona evrov bo predvidoma izveden v letošnjem in naslednjem letu, občina pa računa, da bo večino stroškov pokrila z evropskimi in državnimi sredstvi. Nova infrastruktura bo namenjena izključno vozilo mestnega potniškega prometa, s čimer želijo podpreti nadaljno elektrifikacijo javnega prevoza v Mariboru. Raziskava platforme Moj mojster kaže, da so se gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji letos ponovno podražile, večinoma za do 10%, predvsem zaradi inflacije, višjih cen materialov, energentov ter rasti stroškov poslovanja. Kljub višjim cenam povpraševanje po gradnji in prenovi ostaja stabilno, večina izvajalcev pa v prihodnih mesecih ne pričakuje novih večjih podražitev. Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike pa se znova stopnjujejo, saj je Iran po ameriških napadih izvedel povračilne napade na ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, del raket pa naj bi prestregli tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu memorandumu o soglasju za umiritev razmer se spopadi v zadnjih dneh nadaljujejo z vse večjo intenzivnostjo in širšim obsegom.
4: Pa situacija na naših cestah.
5: Je previdno najprej na Pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, sicer pa še zastoj na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda tam okoli 30 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Še aktualne temperature, Maribor, Drbetinci, Spuhlja 28 stopinj. Danes bo šlo do 31, večinoma bo jasno, jutri potem pretežno oblačno vreme, popoldan so možne plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim, torej nekje do 30 stopinj.
6: Toti radio.
3: Poslušaš Toto dopoldne.
6: Sašo Pančur.
4: 2 minute stače za 11. Lepo dopoldne na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
5: Dobar dan.
4: In...
3: še več Toti hudih hitov.
2: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Niti sanja se nam ne, katera bo. Treba bo počakati na finale svetovnega prvenstva oziroma na obe polfinalni tekmi.
2: Tako.
1: Torej jutri.
2: Jutri je tekma med Francijo in Španijo, nato v sredo drugi polfinale med Anglijo in Argentino, potem bomo dobili, kdo bo nastopal v finalu letošnjega svetovnega prvenstva in od takrat, dalje...
1: Komaj.
2: Začnite pošiljati svoje napovedi, kak rezultat mislite, da bo v finalu in pon na koncu gre še zadnji kavni aparat Krups Coffee Crush Bun. Odbajte!
1: Pa ne bi prehitevali, treba je počakati, zakaj, ker velja samo prvi poslani SMS.
2: Tako je.
1: Nič 5.1.220.220 in kot si že rekel, še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj stajliš, najbolj seksi si pozabil povedati kavni aparat tam zunaj in čaka naš zadnjega od vas.
0: Vse je lažje z dobro.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. S kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Kupija nova pikazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pikazi. Že 30 let.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
10: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
11: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Je kog?
4: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
18: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
19: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
19: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
19: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
17: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:30 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti, prvi od priključka Slovenska Bistrica jug do predora Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam zamuda 27 minut in pa še od priključka Domžale proti Ljubljani, tam je zamuda 13 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:52, tako da če se odpravljate proti Ljubljani strpno, če pa opazite še kaj na svoji poti, nič 8, nič 10:55.
2: Jasno vreme imamo in okoli 29 stopinj na našem koncu, do 31 še lahko pričakujemo, jutri podobno s tem, da bo popoldan baje pestro, prihajajo padavine in kot kaže proti večeru tudi nevihte.
4: Tvoje mesto.

0: 17 pred 12, Saša vam še zadnjič danes želim lepo dopoldne, preden pride v vašo družbo Marko Fras in ne pozabiti jutri samo na Totem radiju.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata. Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
2: My dad is coming home, bringing vengeance.
3: Bringing it all.
1: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek 14. julija.
3: I think it's asleep.
1: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Hit Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Ja, ti Karglas, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
13: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
12: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
13: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
12: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
13: Ne, samo ena varianta je.
12: Ja?
13: Če res hočete iz Brezna,
12: ja?
13: Morate iti z novim Fordom.
14: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
16: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
17: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
18: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
20: Po minute čez 12.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na oddelek za onkologijo mariborskega UKC-ja je prispel četrti in zadnji novi linearni pospeševalnik, s čimer je zaključena celovita posodobitev radioterapevtske opreme. 3 novi obsevalniki že delujejo, 4. pa bodo v uporabo uvedli jeseni. Ob tehnološki prenovi so poskrbeli tudi za prijetnejše okolje za bolnike, ki naj bi prispevali k zmanjšanju stresa in bolj sproščenemu počutju med zdravljenjem. V mariborskem UKC-ju pričakujejo, da bodo do konca leta na oddelku za onkologijo lahko dnevno obsevali okoli 100 pacientov. Zunani minister Tone Kajzer je od visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas zahteval pojasnila o preglednosti postopka izbire posebnega predstavnika za Sahel, za katerega je predlagana Tanja Fajon, poudarja, da ga zanima predvsem transparentnost postopka, ne kandidatka sama.
22: Ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je upravljala samo tekoče posle.
21: O imenovanju Fajon bodo države članice po napovedih odločale v sredo, za potrditev pa bo potrebna podpora kvalificirane večine. Motociklist Mark Marquez pa je včeraj v razredu MotoGP dosegel že skupno 13. zmago na dirkališču Sachsenring za veliko nagrado Nemčije, ob padcih njegovega brata Alexa Marqueza in Italijana Fabia Di Gianantonija sta se na zmagovalni oder povzpela dirkača ekipe Trackhouse Racing, Japonec Ai Ogura in Španec Raul Fernandez.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Še aktualno stanje na cestah, Matej.
21: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora. Med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane pa je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila in predmetov na cestišču oviran promet med priključkoma Zlatolišče in Hajdina v smeri Hrvaške. Sta pa še dva zastoja na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gorlo Rebro, zamuda je tam okrog 30 minut, in pa še zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
23: Nepremicnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Še aktualne temperature, v tem trenutku 29 stopinj na našem koncu, Nunska graba 28 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj oblačno vreme, tudi plohe in nevihte so napovedane okoli 30 stopinj, ter seveda potem ohladitev po tem neurju. V sredo pa zjutraj 17, čez dan delno do pretežno oblačno vreme spet z občasnimi plohami in nevihtami ter okoli 29 stopinj Celzija.

0: daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
2: 5 minut je čez 12, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
3: Zdravo.
2: A ja, čakaj, da vidite v klopo.
4: Zdravo.
2: Tako, v tem novem delovnem tednu lepo pozdravljeni, upam, da je za vami super vikend, da ste spočiti in naspani, da bo pa ponedeljek lažje prebavljiv. Tudi danes so ti hudi hiti na Totem radiju, Justin Wellington in Small Jam za začetek, Aiko.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 12 minut čez 12. Lepo pozdravljeni. Poslušate Fras in Medvar Show v ponedeljek, ampak brez Tomaža tokrat. In kaj imamo danes v Fras in Medvar Showu, kaj nas čaka? Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh pride mimo. Slabi vic je spet en pripravil, tako da že komaj čakamo, čez približno pol ure, da bomo slišali, kakšen vic bo danes. Preverili bomo, kaj se dogaja v Zvezi prijateljev mladine med počitnicami, kaj ponujajo za otroke recimo jutri. Seveda tudi danes vam povem, kako do Krups Coffee Crush kavnega aparata. Pa še kaj, še ene glasbene goste imamo danes, tako, ki jih ne bom razkril. Potem po 15. uri, tako da tudi to lahko pričakujete. Pa še informacije o tem, kako pridete do vrej kart, kdaj in kako in kje in kdaj. In vse boste dobili, vse informacije. Sicer pa nič, nadaljujemo s totimi hudimi hiti. 13 minut čez 12, lepo pozdravljeni, lep ponedeljek.
1: Fras in Medvar in toti hudi hiti.
2: Evo, shit! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Alex Warren in Fever Dream na Totem Radio 12 in 19, kaže ura, Marko sem tukaj, zdravo, skupina Koala Voice pa ima za vas eno sporočilo.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega Radia, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Pa da še jaz dodam v petek, na dan koncerta vam podelimo na Totem Radio tudi nekaj vstopnic torej za ta koncert. Tako, zdaj pa si privoščimo Koala Voice in njihov nov singl Public Transportation.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
9: Kak ni?
8: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
9: Pa to je prepovedano.
8: Ki pa ti loviš?
9: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: No, što pa sploh štadira, nisem. Pa brez črva, ne?
9: Kaj?
10: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
11: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Dobite Weber žarim predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
10: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora. Prav tako na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Ostajata tudi zastoja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam okrog 30 minut in zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
9: Še aktualne temperature, 29 stopinj na našem koncu, Norički vrh, prav tako 29 stopinj Celzija. Kaj pa nas čaka jutri? Nekaj sonca, zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno vreme, tudi plohe in nevihte so napovedane in okoli 30 stopinj Celzija. V sredo spet mešano, delno do pretežno oblačno vreme, spet kakšne plohe in nevihte ter največ 29 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
3: 12.33, kaže ura, Matej in Marko, danes z vami, dober dan.
4: Zdravo.
3: Sicer pa tukaj tudi Kid Rock, prvi v tej polovici ure, Born Free bomo slišali, potem še en toti hudi hit, potem pa pride mimo že Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Pa lepo pozdravljeni.

0: Jezus.
1: 12:40 kaže ura v tem trenutku in v totem studiu pozdravljam Tineta Križaniča. Tineta, o Tine, zdravo.
2: Pozabil si.
1: Kaj sem pozabil?
2: Humor na dveh nogah.
1: Humor na dveh nogah, včasih na tri.
2: Ja. Yeah. Čuj, fraz.
1: Ja.
2: Kdo pa drugi, če si samo ti, ne?
1: Mm.
2: Živalskega imam.
1: Ok, koga?
2: Moga, ja. Ne, to.
1: Viš,
2: lev,
1: ne,
2: lev hodi po gozdu, ne?
1: Ja?
2: Prije do lisice.
1: Mm-hmm.
2: Kaj je lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če ne, veš. Ne?
1: Lepo. Hvala ti za to.
2: Koga?
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Kuskvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Blanche Poletti
1: in tota osvežita.
2: Še 10 minut in ura bo 13, lepo pozdravljeni in dajmo preveriti, kaj pri Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravljajo za naše najmlajše jutri, v torek 14.
3: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
2: Tako razlaga Sara Irman Kolar iz Maribor. Vse informacije in tudi to, da se morate prijaviti na vse te delavnice, najdete na zpm-mb.si.
0: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
1: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Uti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Kopija nova prikazi.
12: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
11: Kopija nova prikazi.
12: Že 30 let.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
8: Kaj se boš obula, kaj boš?
13: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Ura je 13.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Kobilje se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bodo 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom.
16: 9 različnih delovišč, od pomoči predvsem domačinom pri različnih delih doma, spravilo lesa, pomoč na kmetiji, do obnove same občinske infrastrukture, obnavljanja različnih mostov, barvanja. Prav tako bo eno delovišče poteklo ob osnovni šoli in vrtcu, ki se bo obnavljala sama ograja, naredilo novo betoniranje temeljev, obnavljajo se bo tudi po občini različne klopi, oglasne table.
15: Je povedal Dejan Spitalis, študentske organizacije Univerze v Mariboru. Projekt, ki poteka že od leta 1999, je doslej združil več kot 1350 prostovoljcev in velja za enega največjih primerov organiziranega mladinskega prostovoljstva v Sloveniji. Predstavniki držav članic Evropske unije so dokončno potrdili novo zakonodajo za ukrepitev pravic letalskih potnikov. Potniki bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude daljše od 3 ur in povračilo stroškov ob odpovedi leta. Letalski prevozniki bodo morali ob daljšem čakanju zagotoviti okrepčila, obroke in po potrebi prenočitev. V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner pa je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Ostajejo pa zastoji na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, kjer je zamuda okrog 30 minut, zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje ter med Krtino in Šentjakobom. Radar pa na voznike preži na cesti Trate Lenart pri prvem križišču za Sveto Ano. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Aktualne temperature 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, ne Radnovci 29 stopinj Celzija. Torek prinaša nekaj sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme s plohami in nevihtami in tja do 30 stopinj. V sredo delno do pretežno oblačno, še naprej so napovedane plohe in nevihte ter okoli 29 stopinj Celzija.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
0: Ja, Medvar je že šel domov, ker je zjutraj delal na mesto Dejana, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
5: Zdravo.
0: Malo pa tukaj tudi profesor Križanič, čez dva tota huda hita.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: je vaš.
1: 13 minut je čez 13, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dobar dan, zdrav.
1: Kaj prinašaš danes na ta lep sončen ponedeljek?
2: En hit iz konca 70-ih, ko je bil disko že na izdihljajih.
1: Mimo ampak malo še je bil.
2: Ja, malo še je bil, ampak včeraj je bil World Disco Day.
1: Res?
2: To je dan diska, ja.
1: Ja, si si dal gor pa plesel malo?
2: Jegra sem poslušal. Je imel nekaj na to temo.
1: Okay.
2: Ja, ja.
1: Bravo, Jeger.
2: Bravo, ja. In sicer spomnili se bomo Donna Summer in njenega hita Bad Girls, kjer je ona tudi soavtorica. Ampak ni šlo kar tak enostavno. Namreč Bad Girls je založba najprej ponudila čer, ker naj bi bila preveč rockerska v originalu. Ona se ni strinjala in vse skupaj ostalo pri demo posnetku. No, dve leti kasneje je posnetek dobil v roke Giorgio Moroder, ki mu pravijo tudi oče diska, ki je že delal z Dono na I Love to Love You Baby. Pesem so potem posneli čisto na novo in zraven Hot Stuff postala največji Donin hit. 5 tednov je bila na prvem mestu ameriške lestvice in jo ustoličila kot kraljico disko glasbe. Tega leta je postala tudi prva izvajalka v zgodovini, ki je v enem koledarskem letu trikrat zasedla vrh, zraven Bad Girls še z Hot Stuff in No More Tears z, v duetu za Barbra Streisand. In z več kot 100 milijoni prodanih plošč spada med seveda najuspešnejše glasbene izvajalke nasploh. Kaj rečeš, kak dolgo je že ni?
1: Kak dolgo je že ni? Donna Summer, 15 let?
2: Bravo, 14.
1: Oh, ok, blizu.
2: 14, ja. Umrla je maja tistega leta, torej 2012. In sicer za posledicami pljučnega raka, čeprav nikoli ni kadila. Ampak so pol bile špekulacije, da je glede na to, koliko je nastopala v klubih, je bila pasivna kadilka in zaradi tega se je pač tak išlo kot se.
1: Ali pa je naskrivaj kadila, ker ni upala mami povedati.
2: Ja, glej. To bi to teorija zarote, zato je bolj medvar, za tako, ne.
1: Pač samo, nič.
2: Ja,
1: ne verjamem, samo le. Dam ven, ne, da je možnost.
2: Ja, mislim, da je bila 63 stara koma, kar je izredno malo, ne, pa škoda, da ni. Le, pač, tak, to je pač želenje.
1: Ja, vedno, ko Mika Jaggerja pogledam, si mislim, kak.
2: Kak, ne.
1: Kak so vsi kak, ostali kak, prejšli že.
2: Kak, ti tričat, ko je... Ja. Pojedo pa pokladil kar, kaj vse, kar obstaja, pa ne. Mimo grede videl sem ga na sliki zadnjič na tekmi z Anglijo. Je stal tam zadnje.
1: To sem jaz tudi videl.
2: Poto biti inkognito, pa ne more on biti inkognito.
1: Ne more, s tem obrazom.
2: Ja, točno. Vredo, okay. Leto 79 se je pisalo Bad Girls in Donna Summer.

0: 13 in 23 kaže ura, lepo pozdravljeni, jutri pa na Totem Radiju ves dan igramo, oziroma, kak narečem, ja, imeli bomo eno igro za vrej karte, namreč v četrtek bomo v Mariboksu gledali težko pričakovano Odisejo.
1: Toti Radio, Toti Radio in Mariboks, predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na mariboks.si, za vas pa na Totem Radiju vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboksu.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Kok?
11: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
3: Poglejmo stanje na cestah, Matej.
5: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Zastoji pa so na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom, med Dramljami in predorom Pletovarje pa v smeri Maribora. Pazljivo oziroma neprehitro v Ljutomeru pri nadvozu, tam namreč na voznike preži policijska kontrola, radar pa je na cesti Trate Lenart pri prvem križišču za Sveto Ano. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, na Rapli je prav tako 30 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca samo zjutraj in dopoldne čez dan pa oblačno vreme. Kasneje popoldne tudi nevihte, plohe, tam okoli 30 stopinj. V sredo delno do pretežno oblačno vreme, več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa spet nekaj oblakov, tudi plohe, nevihte ter 29 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvard Show.
3: 13:33, kaže ura, Matej in Marko so tukaj. Zdravo, lepo pozdravljeni, tukaj pa še več totih hudih hitov. Naslednja je Pink in Walk Me Home.

0: 13:40, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Tako, svetovno prvenstvo v nogometu pa se zdaj počasi bliža koncu, ta mesec je kar hitro minil, vmes smo podelili nekaj zelo lepih, v bistvu najbolj stajliš in vrhunskih kavnih aparatov Krups Coffee Crush. Imamo še enega, zadnjega, mogoče bo ravno vam polepšal kuhinski pult in skuha odlično kavo. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to seveda finalna, zadnja tekma še, ki bo v nedeljo 19. julija ob 21. uri. Finaliste dobimo v sredo, tako da od srede naprej potem lahko začnete pošiljati svoje napovedi. Mislim, lahko pošljete tudi danes, če ste že prepričani in verjamete, kdo bo v finalu. Ne? Lahko to storite, ampak morate vedeti, da velja samo prvi poslani SMS, tak da če se zmotite, potem pač niste v žrebu. Med vsemi, ki pa boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič pitaj na 220-220, pa bomo potem naslednji ponedeljek izžrebali nekoga, ki bo dobil najlepši kavni aparat na svetu. Več podrobnosti najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: šnehala, cmoka.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkaluminij.net.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov, poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 90,67% kandidatov, na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64. Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Krajnc je ob tem pojasnila, da so rezultati splošne mature primerljivi z rezultati preteklih let, zato je maturitetni sistem preverjanja znanja v teh okvirih zanesljiv in stabilen. Z jutrišnjim dnem se bo znova podražilo gorivo. Od jutri do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina draži za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra. Najboljši celovečerni film 22. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je Noč španskega režiserja Paula Urquia Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli po temi, ki jo je režiral Dave Boyle, častnega hudega mačka pa je prijela britanska igralka Caroline Munro, nekdanje Bondovo dekle.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še stanje na cestah, Matej?
2: Ja, zaradi poškodovanega jaška na vozišču ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Policijska kontrola pa na vas priži v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Še aktualne temperature, 30 stopinj na našem koncu, nadole 29 stopinj Celzija, jutri bo sončno samo zjutraj in dopoldne, čez dan lahko pričakujemo oblačno vreme s plohami in nevihtami ter okoli 30 stopinj. V sredo nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa tako mešano, malo sonca, malo oblakov, kakšna nevihta, ploha in okoli 29 stopinj.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
2: 4 minute so čez 14, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
3: Zdravo.
2: Lepo nedelje, ko sem skupaj, čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se je dogajalo zjutraj zdaj, ko ni Dejana. Ne? Se je Tomaš spravil na Jegra, sta se oba spravila na Emo, ali kaj se je dogajalo čez 7 minut?
1: Še več tudi hudih hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: 11 minut čez 14, lepo pozdravljeni. Tine Križanič, Tine je ponovadi seveda pri nas tisti, ki govori slabe vice, tak smo se zmenili, ampak tu in tam pa pride slabim vicem tudi Tomaš Medvar.
1: Med počitnicami pa je seveda tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali.
1: Čudovito! Evo, jaz naprej mislil, da k nam pridejo. Rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje, da pridejo sem.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Avril Lavigne in Complicated, 20 minut čez 14. Lepo pozdravljeni in lepo vabljeni v Maribox, tudi danes mnogo filmov in risank je na voljo, med njimi tudi znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, danes ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Tače Crtek u Ljudskem vrtu, navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
2: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Kaj pa ti loviš?
3: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: No, što pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je...
12: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
14: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
12: A kaki boljši sejem?
14: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
12: Ne, no.
14: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
12: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
13: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
15: Preverimo stanje na cestah, Matej.
16: Ja, zaradi poškodovanega jaška na vozišču ostaja zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Modra Škoda pa na voznike preži na Štajerski avtocesti na ovozu Celje Center in meri v smeri Maribora, policijska kontrola pa je v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
15: 30 stopin v tem trenutku na našem koncu, nad Bišec 31 stopin Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne čez dan oblačno, plohe nevihte so napovedani na okoli 30 stopin Celzija. V sredo pa nekaj več sonca, tudi zjutraj in dopoldne čez dan bolj muhasto vreme, več oblakov, tudi plohe in nevihte ter 29 stopin.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvržav.
3: 14 in 32, skoraj 33, kaže ura, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
4: Zdravo.
3: In lepo nedelje, ko sem skupaj, zdravo.
2: Poslušajte Fras in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu, hedu.
2: In to te hude hite.

0: 14.40, kaže ura, če ste danes ob 12.40 počeli kaj drugega, potem niste slišali, da je spet prišel mimo Tine Križanič, Tine humor na dveh nogah, včasih na treh in povedal en slab vic.
1: Tu je fraz.
0: Ja.
1: Kdo pa drugi, če se samo Tine?
0: Mm.
1: Živalskega imam.
0: Ok, koga?
1: Moga, ja. Ne to.
0: Viš, lev,
1: lev hodi po gozdu, ne?
0: Ja?
1: Prije do lisice.
0: Mm-hmm.
1: Kaj, lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če na, veš. Ne?
0: Lepo. Hvala ti za to.
1: Koga?
2: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 14 in 49, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj, jutri pa poslušajte, to ti radi je že od ranega jutra naprej, če želite kake vre karte za Odisejo, to bomo gledali v četrtek v Mariboksu.
1: To ti radi, to ti radi in Maribor,
2: in Maribor
1: predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboksu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Tace Certek u ljudskem vrtu na Via Moza Alumini. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
2: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
16: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
15: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
17: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
19: Ura je 15.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Haloške občine se starajo hitreje od slovenskega povprečja, kažejo najnovejši podatki statističnega urada. V vseh haloških občinah je starejših od 65 let več kot otrok, mlajših od 15 let. Najizrazitejše staranje beležijo v občini Cirkulane, kjer na 100 otrok živi skoraj 185 starejših prebivalcev. Visok indeks staranja pomeni vse večje izzive za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo in razvoj podeželja. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj, med drugim predlaga večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
5: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
10: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Bervar-Sternad in naslovnike pozvala, naj v 3 mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Z jutrišnjim dnem pa se bo znova podražilo gorivo. Do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina draži za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za dobrih 9 centov. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra.

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Ja, še vedno previdno na štajerski avtocesti. Tam je namreč zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas in sicer med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na to.
2: Na Hočki cesti pred številko 28, da zapomnit, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
1: Hvala za obvestilo, no previdno pa tudi na štajerski avtocesti, tam namreč na uvozu Celje center v smeri Maribora na voznike preži radar in sicer modra škoda, policijska kontrola pa je v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Še aktualne temperature, 31 stopinj na našem koncu, novi vrh, prav tako 31 stopinj. Torek prinaša sonce zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno vreme s plohami in nevihtami ter 30 stopinj. V sredo 29 stopinj, nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno, prav tako s plohami in nevihtami.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Infras, infras, infras in medvršov. Samo medvarja danes ni, ker je šel.
4: 5 minut je čez 15, ja, medvar je šel že zdavnaj, zdavnaj, ne? Ker je zjutraj tudi že zgodaj zjutraj delal, tako da logično, da gre prej domov. Midva pa bova še malo tukaj z Matejem, zdravo.
5: Zdravo.
4: In profesor, ne profesor, toti reporter Milan pride čez dva tota huda hita, tako?

0: 12 minut je čez 15, tukaj je tudi reporter Milan, ampak ker je poletje, seveda vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ker je Milan na dopustu. In danes je tista od Martinovanja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški. In kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin? Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po leto prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, zdaj, nim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? Kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, ali kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino? Jaz sem rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa
1: kaj
2: če si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj dala liter do materno, tu se boš posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino.
1: Vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti bom jeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Štant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja, zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
1: Dobro, malo bomo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: To je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal.
1: Ti ne greš znam. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Rolling Stones in Anybody's in My Baby, 15:23, kaže ura. Gremo še enkrat na ceste, spomnimo na to.
1: Na Hočki cesti pred številko 28, za spomniti, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tam posebej previdno in če opazite še kaj, nič osem nič, 10:55.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Sicer pa vljudno vabljeni tudi v Zvezo prijateljev mladine Maribor z vašimi otroki, seveda, da pridejo in si malo popestrijo počitnice, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
4: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Najlepša hvala, Sara, za te informacije. Sicer pa skočite na zpm-mb.si, tam imate vse ostale podrobnosti in pa tudi prijavnice, da se na te delavnice prijavite.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
1: Pa kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
14: Ja, na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas, in sicer zaradi poškodovanega jaška na vozišču. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na to.
15: Na Hočki cesti pred številko 28, lahko se zapomniti, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
14: Hvala za obvestilo, no previdno pa tudi na relaciji Lukavci-Cezanjevci, tam je namreč na enem delu popolna zapora ceste. Policijska kontrola pa na voznike preži na cesti Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice v Vrholah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, nebova prav tako 31 stopinj, jutri pa nekaj več sonca zjutraj in dopoldne čez dan pa se bo vse skupaj spremenilo, napovedano je oblačno vreme s plohami in nevihtami. In okoli 30 stopinj, ki bo potem seveda padlo tam približno 20 do 23 zaradi neurja. V sredo več sonca, prav tako v prvi polovici dneva, v drugi bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno in 29 stopinj, spet so napovedane plohe in nevihte.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
3: 15:33 minut, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
4: Zdravo.
3: Nisva pa sama, štirje glasbeni gostje že čakajo, da povejo vse o svoji novi muziki. Čez 2 minuti in pol se slišimo.

0: 15:36 kaže ura v tem trenutku in Tomaža ni danes, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Pozdravljeni v totem studiju pa tudi, no, da vklopim vse mikrofone, Runner, pozdravljeni.
2: Hello.
3: Bravo.
0: Torej, Neli, Dominik, sem rekel, da te bom na novo klical, zato ker ne vem točno, kak se naglasi tvoje ime, tako da Dominik, Marko in Tadej so tukaj pozdravljeni še enkrat v totem studiju. Najprej vam seveda čestitamo za nagrade na Melodijah Morja in Sonca, kjer ste nastopili z vašo novo skladbo Valovi, ne?
2: Tako.
0: Ok, dajte se sami pohvaliti, kaj točno ste dobili in zakaj.
2: Ok, kar prepuščam besedo fantom, ker je dosti nagrado.
1: To zdaj sklepamo, da vemo točno, kak se reče. Se pravi, najprej smo bili kot bodočnost v bistvu povabljeni na Melodija Morja in Sonca, tako da ena nagrada je bila pač za bodočnost.
0: Okay.
1: Druga nagrada pa je bila nagrada Danila Kocijančiča, to pa je v bistvu idejni vodja bil Melodija Morja in Sonca, ki pa je v bistvu nagrada za najbolj perspektivno skupino v bistvu na glasbeni sceni, kar je v bistvu velika pohvala, ampak krati tudi velika odgovornost.
0: Ja, ampak najprej morate se malo v tej hvali noter, se morate malo dobro počutiti. Ne? Ni treba takoj se sekirati za naprej, ne? Da je zdaj, joj, se pa moramo...
1: Bi rekel, da je bolj...
0: Dobili, pa...
1: Ja, ampak malo nas zvija noter, ne, vseeno, ne? Ampak vseeno v takem dobrem, ne, ker imamo še ful stvari pripravljeni in kome čakamo, da jih bomo pokazali. Tako da, če smo to dali, to pomeni, da nas bojo spremljali, ne.
0: Jaz sem tudi prebral citat strokovne žirije, ki so zapisali za vas, s takšnim avtorskim potencialom imamo v Sloveniji lepo prihodnost. Ni to nek svetovno, no?
1: Hvala lepa.
2: Ja, hvala
0: so
2: lepa.
0: Se vam orosile oči, ko ste to slišali?
2: Ja, definitivno. Mislim, pač

0: Ful smo
1: hvaležni, orosile so se nam oči in špegli, tisti, ki imamo špegle. Res to, kaj delamo, res delamo iz srca in se vidi, da je nekako poplačano tudi z temi nagradami. Sicer ne ciljamo ravno na nagrade, ampak ful smo hvaležni na vse, kar nam prije nasproti. No.
2: Ne samo, da se vidi, absolutno pa se sliši skozi vašo glasbo, tako da čestitke res.
0: Hvala.
2: Pohvalna še enkrat.
3: Hvala.
2: Sem poslušal vašo novo skladbo Valovi, super, mi je všeč, gledal sem tudi video spod zraven in mi je cool, da je tak preprost, je, ne?
0: Ja.
2: Ono, ena soba, projektor, tekalna steza, to je to. In me zanima, ne, je to bilo ono last minute, joj, kaj te najzaj, bomo nekaj naredili ali je pač bil osnovni plan, dajmo narediti tako, da bo simple.
0: Ja, definitivno je že odprej bilo pač dogovorjeno, da video bo itak, ampak smo ciljali smo na neko preprostost, na minimalizem, ker tudi pač kot band smo, tak kot ljudje smo tudi pač takšni in se nam zdi, da pač je video spot dobil, oziroma da je pesem dobila primeren video spot, je pa definitivno bilo last minute, povem pač je bilo last minute. Se mi pa zdi, da sta Klemen Golob in Ema Širec naredila svoje, da ni izgledalo last minute.
2: No ja, vrhunsko je izgledalo.
0: Ja,
2: ampak
0: ja.
2: Odkje je ideja za tekalno stezo, Tadej, izvoli?
3: Tekalna steza je bila pač v bistvu ideja producenta in režiserke, rabiš nek ta element zabave, da se ljudje vživijo, prepustijo, da zidovi padajo. Ne?
2: Ja, ja,
3: mi smo tam, to je bilo v mansardi, v industrijskem objektu gori, na fejs vročini laufali in šprintali po tej tekalni stezi.
2: Torej ste malo zašvicali tudi?
4: Ni nam bilo povedano naprej, da bo tam tekalna steza. Ne? To bi jaz premislil mogoče. Ne?
3: Ja, dobro.
4: Se pripravo.
0: No, saj značaloma jaz sem vedla, ampak...
2: Nisi povedla, ne? Pametno.
4: Je pa to, samo da omenim, že drugi spot, ki smo ga delali zdaj za Klemnom, ne? Tako da zelo radi v bistvu z njim sodelujemo. Tudi že pri prejšnjem komadu Ti si sve, ki smo se malo poigrali s tem, da gremo tudi na Hrvaško. Je v bistvu zelo dobro zastavo, tako da v bistvu zelo radi delamo z njim, no? In ga moram ful pohvaliti, ker je izkazal se, je, no?
2: Bravo, Klemen.
0: Ja.
2: Evo, rešeno. Neli, bral sem tudi, da si tik pred snemanjem spremenila vokale in besedilo za celo pesem. Kaj, zakaj in kak je to mogoče in mislim?
0: Ja, saj, pač takšen dogodek, takšna situacija je meni osebno že dosti krat znana, tak da pač ni mi bil všeč komad, kak je bil.
2: Aha.
0: Tisto pač imeli smo že ene vrste narejen demo, in smo imeli malo pač pogovora med bandom in mi je pač meni osebno, ni mi pač ti malo kak komad.
2: Okay.
0: Meni je bilo tak, okej, nekaj drugega mora biti.
2: To, in se strinjate, je zdaj boljše, tako je.
4: Stokrat boljše.
2: No,
4: stokrat boljše.
0: Ja, pač sem si vzela dva dni, pa capa, capa, pa šla.
2: Majstrica.
0: Ja.
2: Zrihtala na novo.
4: Ampak last minute.
2: last minute. Ok, z mano tukaj tudi Matej Regent, radijski posebnež naš. Ima tudi eno vprašanje za vas, izvoli.
3: No, ko smo ravno pri besedilih, me zanima, če bi lahko vašim poslušalcem pustili eno sporočilo v neki časovni kapsuli, ki bi ga prebrali šele čez 50 let. Kakšno bi bilo to sporočilo?
0: Na splošno ali povezano z Valovi?
3: Na splošno? Kakorkoli?
0: Jaz bi rekla, čim manj se sekirat, ker... oziroma, ne. Actually.
2: Pune se sekirat.
0: Linex je vedno odgovor za nervozo. In če se odpravljate na MMS, Linex in takoj morje potem.
2: Aha.
0: Ampak, ja.
2: Pametno sporočilo.
0: Ja, tako da ja, res, čim manj se sekirati, čim več pokazati, da se imate radi, pa ker hitro pride, pač zdravje, hitro prije naprej. Hitro. Tako da čim manj se sekirati, uživati, kar gre, pa biti v bandu.
2: In s tem, ko je zdaj povedala Neli, moramo lepo zavrteti pesem, Valovi pa se slišimo čez 3 minute in 41 sekund.

0: 15:47, valovi in runner na Totem Radio. Totem studio pa Neli, Dominik, Marko in Tadej z benda. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Servus.
0: Pa Matej tudi tukaj.
3: Zdravo, zdravo.
0: Lepo pozdravljeni. Super komad, fajn me je, začne se tako nanežno, na koncu pa ga vseeno malo nažgete, ne, da je malo, da lahko poleg muvaš.
1: Ja, ja. Vse vedno je vsak naš komad, tak se
0: je. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Lepo.
1: Na tisti brič.
0: Lepo je tudi prebrat, da je za vami nekaj super koncertov, svido Lent, Kino Šiška, Križanke, mnogi drugi, tak da čestitke, ampak zdaj me zanima, kaj je zdaj čez poletje pauza, grete kot band skupaj na Pag, recimo, Tadej?
3: Bili smo lani februara na Pagu, ampak tako jaz smo naredili neke demote pa to, ki jih zdaj slišimo že. Naslednji špili so ta soboto v Velenju, MC Plac ob 9. Pa kar bi še rad izpostavil je 5. September v Lenartu na Poljani Putafest.
0: Ok, torej to še je zdaj zadnji recimo pred poletjem koncert, ali mislim imate potem pauzo, ali kako je stanje?
4: Pauze ni nikoli.
1: Pauze ni nikoli.
4: To so, bom rekel, zdaj ti koncerti, ki so v najbolj bližnji prihodnosti. Če bo karkoli prišlo, jaz bi povabil ljudi, da nas spremljajo na socialnih omrežjih.
0: Absolutno.
4: Runner.band. Tudi spletno stran imamo svojo.
0: A res?
4: Ja, runner.si.
0: Ok, kaj imate gor? Stare igrce tudi pa to?
4: Vse.
3: To še pride.
0: Okay.
5: V bistvu igre 1-2-3 na novo naredili.
0: Fantastično. Ok, kdaj pa še lahko pričakujemo kaj več nove glasbe? Marko, ti si ba je odgovoren za to.
5: V bistvu delamo že na čist novem komadu, ki se ga že zelo veselimo. Igrali smo ga že kar nekakrat živo, tako da ga lahko slišite. Tudi še zdaj v Velenju in pa potem tudi na Putafestu in kmalo bomo šli snemati tudi vokale in Neli se tudi že po mojem kar pripravila na to, tak da počasi bo.
0: Počasi bo.
5: Da kdaj ciljamo, ne vem točno zdaj datum, ampak.
0: Ok.
1: Pa po moje kakšen september, oktober.
0: Razen, če si bo Neli premislila, pa bo
4: to bo, le, to bo, last minute bo izboljšala pesem, to bo, to more biti.
0: Ok, Matej, radijski posebnež, izvoli, vem, da te ščemi, da imaš še polno vprašanj.
6: Ja, ko smo se pogovarjali o koncertih, me zanima, če imate morda kak poseben ritual pred koncertom, kot zasedba skupaj.
4: Se tvori nek runner, vzklik na začetku.
1: Aha. Ja, ne le vedno manj, kakor gleda Netflix serija, ampak ja, to je
0: naš ritual. A to je tvoj ritual, Fred?
6: V bistvu, ne le skor na vsako tonsko pride z viklerji.
1: Ja, okay, to pa je naš ritual, ja. To pa je naš ritual. Jaz pridem, oni se smejijo.
6: In probamo zdaj, da še to spravimo, da viklere obdrži do nastopa.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Pa kopalni plašč?
1: Ja, okay, dobra ideja. Ful dobra ideja.
0: Ja, pa še taki veliki, žametni rdeči fotel, recimo,
1: ja,
0: ne? Pa fajfo.
6: Kozarec rdečega vina.
0: Tako.
4: Ja, pa zdaj še novi
0: pa
4: ritual,
0: to pa
4: ne?
0: Poleg, pa gledaš kar Netflix med koncertom.
1: Ja.
0: Rešeno. Ok, hvala lepa zasedba runner Dominik, Tadej, Marko in Neli. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Čestitke še enkrat za MMS, da ste poharali. Čestitke za nov komad, za nov video spot. Idite gledat, poslušat na vseh pretočnih platformah ste, sklepam, ne? Tako da, vas komod najdejo dan danes v 2026. Hvala lepa, lepo poletje vam želim, pa se slišimo verjetno spet septembra, ne, oktobra s kakim novim komadom.
1: Definitivno, najlepša hvala.
0: Hvala, adio.
2: Adio.
1: Adio.
7: Prasim Medvar za lepše popovdne.
8: Stotimi hudimi

0: Tako, 2 minuti pred 16, kar pomeni, da se Marko za danes poslavljam. Jutri spet točno ob 12, zdaj po 16 pa z vami Ana Lakota. Nič te, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: 2 dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, vidi pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Ora je 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Kobilje se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bodo 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom. O pomembnosti delovne brigade razlaga Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru.
3: Da se spodbuja prostovoljstvo, ki je še kako pomembno. Drugo je seveda pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Tu gledamo predvsem vse naravne katastrofe, ki so se zgodile v preteklih letih in pa tudi tistim območjem, ki mogoče niso tako turistično poznana, imajo težave z odseljevanjem mladih. Tretja stvar pa je potem, da mladi grejo stran od elektronskih naprav, elektronike, vsakdanjega življenja, tkejo neka prijateljstvo za vse življenje.
2: Projekt, ki poteka že od leta 1999, je doslej združil več kot 1350 prostovoljcev in velja za enega največjih primerov organiziranega mladinskega prostovoljstva v Sloveniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni. Po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti, ki bodo 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Pneumatika na vozišču na Mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču še vedno zaprt vozni pas. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno pa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, v Vrholah namreč na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
1: Nepremicnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme, poglejmo vroče, 31 stopinj izmerjenih po našem koncu države in vreme danes ostaja takšno, kot je, delno oblačno in vroče torej. Jutri nas bodo lahko zgode popoldne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30, sreda pa delno oblačna, zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.

0: čez 16. Ana in Matej sva danes tukaj, želiva dober dan v totem popoldnevu.
1: Zdravo.
0: Andreja Mernika sva poslala na zaslužen dopust, imava pa seveda tudi mi dva za vas same tote hude hite in poletni vibe na totem radiju. Jaz upam, da vam ni preoroče, pičemo samimi totimi hudimi hiti, Lorin in Euforija pa kot prva v tej uri. Dobar dan.

0: Kamrat in Fila Life na Totem 13 minute čez 16 in ja, danes je pri Frasu spet prišel mimo. Ti ne?
1: Tu je Fras?
2: Ja.
1: Kdo pa drugi, če se samo ti ne?
2: Mm.
1: Živalskega imam.
2: Ok, koga?
1: Moga, ja. Ne, to...
2: Viš, lev
1: hodi po gozdu, ne?
2: Ja?
1: Prije do lisice.
2: Mm-hmm.
1: Pijoš lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če ne, veš.
2: Lepo. Hvala ti za to.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Pravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
15: A kaki boljši sejem?
14: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
15: Ne, no.
14: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
15: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
16: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
12: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: vidimo, kaj se dogaja na cestah.
1: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču še vedno za predvozni pas. Prav tako ostajata zastoja oziroma zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Policijska kontrola pa na vas preži na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Pa še vreme, še zmeraj ustrajam, poletnih 31 stopinj po našem koncu države in vreme se danes več ne bo spreminjalo. Jutri nas bodo lahko zgodaj popoldne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30 stopinj, sreda pa delno oblačno, zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.

0: Uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva, seveda jaz verjamem, da zdaj že vsi znamo na pamet. Shakira in Burna Boy, daj, daj na Totem radiju, 15 minut pa je pred 17. Ja, 13. julij je danes, počitnice so tukaj in spet malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v zvezi prijateljev mladine Maribor. Cele počitnice namreč tam, eni izmed redkih skrbijo, da se imajo otroci fajn, da se malo igrajo, zabavajo, ustvarjajo in da seveda imajo kaj početi, ko smo starši v službi. Seveda delavnice potekajo v domu ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 uro zjutraj in 16 uro popoldan. Imajo pa seveda tudi izlete in za te izlete pa se je potrebno prijaviti vsaj en dan prej. In zato je danes čas, da nam Sara Irman Kolar pove, kaj je v planu za jutri.
1: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Tako, hvala lepa Sara. Imamo plan za jutri za naše malčke, ne pozabiti na prijave. Seveda, vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh imenih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj, med drugim predlagajo večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
3: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
2: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Bervar Sternad in naslovnike pozvala, naj v 3 mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Z jutrišnjim dnem se bo znova podražilo gorivo, do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina draži za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni.

0: aktualno stanje na cestah?
1: Ja, na štajerski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

naše vreme še ustraja od teh 31 stopinj pri jasnem vremenu danes po našem koncu države, sicer pa nas bodo jutri zgodaj dopoldne oziroma zgodaj popoldne, se opravičujem, zajele krajevne nevihte. Temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30, sreda pa delno oblačno, zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno ploho in do 29 stopinj čez dan.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Mariboks.
1: Ja, kjer še zmeraj igra znanstveno-fantastični triler in sicer z naslovom Dan razkritja, na sporedu pa je danes ob 20.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič, tišči ga.
1: Ja, torej dan razkritja v Mariboksu na sporedu danes ob 20. Sicer pa vse ostale filme najdete na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Željko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
1: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: možno stane na našich cestách.
1: Stajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarji v smeri Maribora. Kontrola prometa pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri bivši cestninski postaji pri Lukovici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: 30 stopin v našem koncu oziroma po našem koncu države, vreme danes ostaja takšno kot je, delno oblačno in vroče. Jutri nas bodo lahko zgodaj popoldne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17 in čez dan do 30 stopin.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
0: Kak ni?
6: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črva lovim, se ne zagrabi.
0: Pa to je prepovedano.
6: Ki pa ti loviš?
0: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
6: Ja, mi što pa sploh študiral nisem. Pa brez Črva, ne?
0: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkaluminij.net.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: ura je 18.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt za promet. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. V Slovenski Bistrici bodo z evropskimi sredstvi uredili novo kolesarsko povezavo ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica do železniške postaje. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval več kot milijon evrov. Zgradili bodo skoraj 3 km dolgo in 3 metre široko kolesarsko stezo, novo brv čez ložnico, uredili varnejše prehode, umiritev prometa in javno razsvetljavo. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov. Ptuj pa se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva. Na vsakih 100 mladih, mlajših od 15 let, danes živi že skoraj 184 starejših od 65 let. Ob tem je naravni prirast negativen, umrlih je precej več kot rojenih. Strokovnjaki opozarjajo, da bo morala občina okrepiti zdravstveno in socialno oskrbo, hkrati pa ustvariti boljše pogoje za mlade, da bodo v mestu ostali in si tam ustvarili prihodnost.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah?
2: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Ostajata zastoja oziroma zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Kontrola prometa pa je prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri bivši cestninski postaji pri Lukovici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme, ura je nekaj minut čez šesto in teh 31 stopinj še ustrajajo po našem koncu države in vreme se danes več ne bo spreminjalo. Seveda bodo čez noč temperature nekoliko padle in zjutraj nas čaka okrog 17 stopinj. Čez dan jih bomo namerili jutri tja do 30, no zgodaj popoldne pa nas bodo zajele tudi krajevne nevihte. Sreda bo medtem delno oblačna, zaenkrat so tudi zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature takrat pa do 29. Stopinj čez dan.
5: Toti radio.
0: 3 minutke čez 18. Danes je ponedeljek, 13. julij in seveda sva Ana in Matej poslala Andreja Mernika na zaslužen dopust, zato sva midva danes tukaj, da vam delava družbo in vam želiva lep ponedeljek.
2: Zdravo!

0: 15 minut čez 18, 13. julija danes, počitnice so in tako tudi za totega reporterja Milana, tako da to poletje poslušamo najboljše iz zadnje sezone in tu je še ena taka zgodba.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški in kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin. Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po leto prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, vtorek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen.
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, z njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? Kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit. Pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj bi bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko? Zdaj pa je to fino. Jaz ne rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa če
1: ti...
2: si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko. Pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj še dala liter, liter, do materno, tu se boš posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino...
1: Vmes, vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti moram spred... Jeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Štant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja, zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
1: Dobro, malo bo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: Dobro, to je, to je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmankal?
1: Ti ne greš z nami. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Daljše poletje.
1: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor. Copia nova,
1: Picasso. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Copia nova, Picasso. Že 30 let.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
4: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je...
11: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parket je Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
20: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
21: Izvolite, tu vas čakajo slike.
20: Jo, kak?
21: Če smo Foto Express.
22: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
23: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: Kratki sta čez pol sedmo, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Previdno zaradi zastoja na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani in pa kosi pneumatike na vozišču in okvarjeno vozilo ovirajo promet na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. No, še eno okvarjeno vozilo pa je na mariborski vzhodni obvoznici in sicer med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri proti Slivnici, tudi tam torej promet oviran. Če se v tem trenutku morda odpravljate na morje, vaša pot čez mejni prehod Gruškovje, torej v smeri proti Zagrebu in naprej je prosta in brez zastojev. Tako da dobre informacije, če se odpravljate na morje, lepo se imejte in varno za volanom, 0800 1055 pa, če naletite na kakšno oviro. Ja, tudi vreme je krasno, 30 stopinj še zmeraj izmerjenih po našem koncu države, danes ostaja vreme takšno kot je. Jutri pa nas bodo lahko zgodaj popoldne zajele krajevne nevihte. Temperature zjutraj se bodo gibale okrog 17, čez dan tja do 30 stopinj, sreda pa delno oblačna. Zaenkrat tudi zelo male možnosti za še kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: McCartney in Michael Jackson, Say na Totem Radiu, ura pa je 18:44. Ja, 3 dni pred veliko filmsko premiero v Mariboru smo, pa igre za enega resnega kandidata za Oskarja, in sicer govorimo o filmu Odiseja. In mi bomo imeli za vas vre karte. Že jutri, samo na Totem Radiu, VIP sedeži in prigrizki ne zamudite.
1: Toti Radio,
2: Toti Radio
1: in Maribor. Predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboru. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
5: Odiseja. Kmalu v Mariboru. When the day

0: med počitnicami, pa je seveda tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
1: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali.
0: Čudovito! Evo, jaz naprej mislil, da k nam pridejo. Je rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje, da pridejo vsem.
2: Ja, tako je bilo današnje jutro. Ne zamudite pa spet naših jutranikov. Jutri zjutraj že ob 5:30.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je...
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
16: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
15: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
18: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
18: Jo, kak?
14: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 19.
3: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Poleg izposoje knjig bo knjižnica ponujala tudi različne dejavnosti za vse generacije. Prostor je že pripravljen, Mariborska knjižnica pa ga bo v prihodnjih tednih opremila s pohištvom, knjigami in drugim gradivom. V auditori Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjavci. Ob otvoritvi 15. julija ob 21. uri bo mariborsko premiero doživel film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sošaja.
1: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film, ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
20: Je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Na to letni Kino Minority od 15. avgusta nadaljuje z dokumentarnim programom, ki ga pripravljajo skupaj s festivalom mednarodnega dokumentarnega filma Dokudok. Sodišče v Novem Sadu pa je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani, za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče.

pa še stanje na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, ostale ceste pa brez posebnosti, pa naj tako tudi ostane. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

naše vreme, 29 stopinj po našem koncu države. Vreme danes ostaja takšno, kot je. Delno oblačno in še vedno vroče. Jutri pa nas lahko zgodaj popoldne zajamejo krajevne nevihte. Temperature zjutraj okrog 17, čez dan tja do 30, sreda pa potem delno oblačna. Zaenkrat so napovedane še majhne možnosti za kakšno krajevno ploho. Temperature pa do 29 stopinj čez dan. Minutke so čez 19. Ana, vam delam družbo v totem popoldnevu. Andreja Mernika smo poslali na zaslužen dopust in ga seveda vsi skupaj lepo pozdravljamo. Ja, nas pa tudi v tem primeru čakajo sami Toti hudi hiti David Guetta in sicer When We Were Young na Totem radiju kot prva v tej uri. Lepo, da ste z nami. Dober dan.

0: Kofi Crush tekma.
1: Ja, ne vemo sicer še, kako bo izgledal finale tega svetovnega prvenstva, ampak nas pa čakata zato še dve tekmi, in sicer jutri Francija, Španija in v sredo Anglija, Argentina. In takoj po tej tekmi, torej oziroma pač po teh dveh, ne, seveda, bomo potem vedeli, kdo bo v finalu, in takrat mi začnemo napovedovati. In sicer seveda iščemo tokrat, kdo bo svetovni prvak in kakšen bo rezultat finalne tekme na svetovnem prvenstvu. Velja samo prvi SMS, tako da dobro razmislite, in do začetka finalne tekme. Pošljite svojo napoved na 051-220-220, ker imamo za vas še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj stylish kavni aparat. In seveda čaka, da se pojavi prav v vaši kuhinji. Tako da evo, gledamo še dve tekmi, torej Francija, Španija, Anglija, Argentina, in potem pošiljamo SMS-e in držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro kavo.

0: Še imela kulpa na Totem radiju, ura je 19.25 minut, danes je ponedeljek, 13. juli, no jutri pa samo na Totem radiju ne zamudite.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata.
2: Tell me what you remember.
3: We won the war.
4: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
5: My dad is coming home.
6: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.
4: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek 14. julija.
5: I think it's asleep.
4: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
7: Tuti Radio Maribor.
8: Kupija nova, pika si.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kupija nova, pika si.
9: Že 30 let.
0: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
11: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
12: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
16: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kog?
16: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
20: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
21: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
22: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: 7 ura in to so aktualne informacije najprej iz naših cest. Previdno na Pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri proti Murski Soboti, pa seveda tudi kontra, tam je žival na vozišču, promet je oviran, no ovira pa tudi na Štajerski avtocesti in sicer gre za okvarjeno vozilo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kak radar za stoj ali oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55. Je pa sicer še zmeraj delno jasno 28 stopinj po našem koncu države. Vreme danes se več ne bo spreminjalo, bo pa zato jutri nekaj sprememb skozi dan. Zgodaj popoldne nas bodo zajele krajevne nevihte. Temperature se bodo sicer zjutraj gibale tam okrog 17, čez dan do 30 stopinj. Sreda pa potem delno oblačno. Zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno ploho in do 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vesnih.

0: 16 minut je pred 20, Sugar Babes in Push the Button na Totem Radiu. Ponedeljek je danes 13. julij, jutri točno ob 12, pa ne zamudite Fras in Medvaršova.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: so 4 minute pred 20, Ana se za danes od vas poslavljam. Jutri se spet slišimo točno ob 16, do takrat pa uživajte v preostanku ponedeljka in nič te, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
19: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Radio Maribor.
1: Kupija nova Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Kupija nova Pikasi.
2: Že 30 let.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio. Same najboljše.

0: ti Radio Maribor. Kupija
1: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova Pegasi. Že 30 let.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.